3 yılını ölçem kılıp yepyeni hayatınızı başlayın. Kelgüsü 3 yılını kandak ötküzüsüz, 3 yıldın kiyin nədi bolusuz, kandak turmuşqı erişisiz. 2013 yılıdaki mən İngiliz tılı dərs ötüştüm başqını bilməydiğən adli bir muallim. Oqış bütküzgili 2 yıl boğan, Beycanda tirikçilik üçün küreş kılıbatqan bir köşmən edim. Beycanda şüde okuvatqan məzgildə almaştırılğan okuğucu süptədə Yaponiyaya çıqqanını hesap qalmıqanda vətəndən çıxıp baxmağan edim. Şu yili özümge bir nişan belgiledim. Çıxıp getiş, yani kəsib cahatta tar dairden çıxıp getiş. Netçe 10 kişilik, netçe 100 kişilik kiçik dərs xanadın teximi köp adamgı təsir körsətkili boludığan çoğun səhindəgi çıxıp getiş. İngiliz dili ügütüş və vaqt başqoruşdun ibarət içki maharətdən paydalanıp, teximi köp adamlarının turmuşunu özgərtişki yardan berişini nişan qıldım. Turmuş cəhətdə çət əlgi çıxıp dünyadaki ən güzəl caylanı görüb geliş. Teximi köp münəvvər kişilər bilən uçuruşunu nişan qıldım. 6-cı ayda ən qalçıs İngiliz dili oxutqucularının birgə ayılınışını kəsibdiki asaslıq nişan qıb tikildim. 7-cı ayda sağlamlıq qaytışını pilalladım. Həm də rəsmimni qərəllik aldı torğu yollab tordaşlarının nazarını qobul qıldım. 8-cı ayda səhərçilər qrupusunu qurub, oda 21 gün ətdigəlik yoxlumudun ötkəlləgə öz inimdən pul çıxırıb soğat əvət işgə vədə bərdim. 9-cı ayda alaq tor arqılıq, teximi köp adamgı təsir körüstüş qararğı kilib plan tüzüşgə. Əli qalçıs İngiliz tili dərsligini sınğı elib, alaq torda əxsiz tarqıtışqı başıldım. 3 yıl vaqt sərb qılıb özümünü dənsəb çıxdım. Şirkətnin 20 mınğı yıqın oqutqocisi arızıdın talınıb çıxqan 13 gün atıqnın birəgə. Şundaqla, şirkətnin tarixdın buyanqı ən yaş natıqı qaylandım. Bədən iğirliqimni 65 kilogramdan aşırıb etmədim. Qorusqumdaki 6 parça muskulni yoqatmadım. Bilogumga qarallik rəsim yollab, tordaşlarının nazardını qobul qıldım. Xalıqanca yəp içiş, bədən çinıq duruşunu boşaşdırıb qoyu səbəb edin, bədən iğirliqim eşib ketibli qalsa, köpçülükke telefon pulu soğu qıldım. Mämlikətnin arqaysı caylardaki netçi mən adam mən əgişib, hər günü ətdigən saat 7-dən burun orundun turub ingilizdil ögəndi. Bədən çinıq durdi, xizmət ya ki ögünüş bilən məşğul boldi. Mən mu köpçülükni ilhamlandırış üçün 300 min yuvallikdən artıq soğa tarqatdım. Əli qalçıs İngiliz tili sindarızlıqının körülüşü 50 milyon qetimdən işib, şu səbdən mən mu barğancı tonulub, dərəcədən taşqırın atıq. Özgücü paranla, çət əliklərinin nəzirdəki şəilə qatarlıq proqramılığa və Mərkəzi Televiziya stansının höccətlik filmiga təklif qılındım. Məni tonuyduğan, çüşünüdüğan adəmlə barğancı köpəydi. Dövlət tilində yazılğan birinci kitabım bir yılınızdaki 8760 saat nəşr qılınğandan keyin hər qaysı çoğ torbətlərdə yıllıq münavvər yazğıcı, istedadlıq yaş yazğıcı olub bahalandım. Ötken aşu 1700 keç gündüz vaxtımğa qayda nəzər salsam, vaxtımni pilallığan, özümge nişan bekitgən çağda 13 köp konkret nəticələrini təsavvür qılmıqan. Plan tüzgəndə pəqat mondaq işki noxtanı mərkəz qılğan edim. Birinci, teximi çoğ səhnəgə çıxış və alğı besiş. İkinci, teximi köp kişilərinin öz tırışçallıqı tayınıb, teximi yaxşı turmuşqı erişigə yardam qılış. Şulanı könümgü pükkəllikim, konkret icra qılış davamıda türlük pürsətlərini çıxın tutqallıqım üçün özümü oylab baxmağa nəticələrini qolğı kəldirəlidim.

Üçüncü, çoğun nişanını tiklan, konkretlaştırışqa aldırman. Mağlup buluşdan aqibetini və qalbi qilish üçün töləydiğən bədəllərini oylaşqa aldırıp getmən. Dəslipidilə pasib tərəplə, hər bir basquşda duş gelidiğən qiyincilikləni oylub alsanız, asalla özünüzün qomallanıb qalısız da, işqa aşırğılı bulmaydı dəb, mundaqlı ötüb getməkçi bolusuz. Məğlubiyyət üçün bahanı izdimək, qalb üçün çarı izdigəndilə, qayını riyallı qaylandırğılı boludu. Qayı üçün kürəş qılış, eqınığı qarşı üzüb manğandığı oxşaydı. Başqılanın, mümkün əməs deyişlərgə qulaq sanmay, parlaq kiləcəyini közləb tırışqan adam, haman özədiki mənivi küşünün nə qədər zorluğunu bayqaydı.

5 yıllık, 10 yıllık planını gaya deyimiz. Gaya çoğun buluşu kerek. 1 yıllık planını konkret yazıbilip, kompüterinizden ekranıga çıkırıp alsanız mı, besip çıkırıp, karvatının beşiğe esip koysanız mı boludu. Her vakit əsti tutuşunuz üçün közgeçeli kıptırdığa yerge koyun. 1 yıl 365 gün, xeyli köp işlerini özgertişge etudu. Ötken 1 yılgı nazar saladığan bolsa, kancılığan adamlarının ösüp etilgenlikini, kancılığan adamlarının nam çıkarğanlıkını, kancılığan yeniliklerinin yüzbergenlikini görəleysiz. Yığıp etkanda, kelgüsü 1 yıl içide, özünüz təvə sahədə qandaq nəticələrini qolğa gəltürsüz. Yıllık planda vaqtını əməz, işini tutqa qılımız. Qılmaqçı boğan işlerini yazıp alsanız boldi. Her bir işini tamamlaydıgan konkret vaqtını yazman. Sən sipirlanımı bək təpsili yazıp etmən. Məsələn, siz bir şirkət bolub, kelgüsü 1 yıl içində 32% payda almaqçı bolsanız, axırqı çək yıl axırı boludu. Amma 3-cü pəsildən burun orun dayman dəb özünüzə ziyadə besim qılıb aman. Hətta bu yerdəki 32%-nin özümü təxmini sandan ibarət boludu. Yeni işqi düşkən nurğun adamlar dəsləbki işki yılda nəayətə aldıraş işləydi, amma özügə iş qandaq nişan bəlgələməydi. Başlıq nəmigə buyursa, şu işini qılıdı. Xuddi özü üçün əməz, başlıq üçün işləydi qandək. Üçüncü yılıqı qədəm qoyğanda, nişanın muyumluqını yes qılıb, qatdıq bir işləb baxmaqcı boludu. Ləkin planını ziyadə təpsili tüzü alıdı. Onun üstüge, onun əç işini bıraqlı yazıdı. Yəni kilib, öy iliş, avtomobil iliş, xotun iliş, özüş deyəndə çoğun-çoğun işlərini nişan qılıb aldı da, ziyadə besim qılıb ağaşqa, Naganda birer qeytim aram ip qoysumu cinayet uyğusuq bitip qalıdı. Bütün bir yılını bundaq ötküzgende her halda ılgırlaş boğan tağdırdımı, ondaq turmuştun qılcı zoq ağılıp olmaydı. Yıllık plandaki 3-dün 5 kice iş vücud çıxırışını çın könlünüzün ümit qılıdıqan, şundaqla, şunundun kiyinki hayatınızğa davamlıq təsir qıptırdıqan çoğun iş buluşu gerek. Mən 2015-ci ili 6-cı aydın 2016-cı ili 6-cı ayğıca tövəndiki bir qancı işin tamamlamaqçı boğan. Bir kitab nəşir qulduruş və onu ilib, məmləkətdən hər qayısı caylardaki oqur məlləblən görüşüş. Anam bilən sanlımni çət əlgə sayahat çıxırış. Yavrupa lonqısını nəx meydandın görüş. Amma bu pilallani dəsləb tüzgən vaqtda tövəndik işlərini oylaşmadım. Bu kitab qancı bab, nemi məzmunla yazılıdı, setiliş muhtarını qancıgı yetküzüb, qancılık adamgı təsir qılımən, qayısı şəhərlədə oqur məlləblən görüşümən. Anam bilən sanlımni qayısı dövlətləgə sayahat çıxırmən, qanç gün sayahat qılıdı. Yavrupa lonqısını qayısı dövlət körümən, qanç gün körümən, şu fırsatda qaysı dövlətlərini sayahat qılıman. Turmuşda uylumğan işlər yüz berib durdu. Üç çoğ işini öz içigə alğan yıllıq nişanı tikligəndən keyin kiçik nişanlarını andan tanışsak boludu. Turmuşumuzda uylumğan işlərdən saxlanmaymız. Məsələn, rəhbərlik qılmasaq bolmaydığan yeni vəzifələrni tapşırışı, xizmət almışıb qalışımız, ailəmizdə birərsa ağırıb qalışı mümkün. Bu xil ehtimallıqlarını gözdə tutub müvafiq imkaniyyət qaldırıb qoyuş gerek.

0: erişiş, meydanda uğurlaştırış, toşuş talonunu maslaştırış qatarlıq sallıq məlumatlar ər vaqt körüstülüb durunu. Mərkəz Beyxətər Yürüştürüş Bölümünün direktori Lü Jin, köpxil şəkildeki birləşmə transportini uçurlaşdırış supsada tamıcına nazarət qiliş başquruş rayonu, ambarda saxlaş boyuca ayırıb tarqdış rayonu, tömür yol məxsus liniyasının ibarət 3 rayonunun sallıq məlumatlarını tutaşdırış işqa aşırılqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Sistema meydan vokzallarının meşgulat vaxtını əlalaşdırıb, avtomobillarının saxlaş vaxtını qısqartıb, tömür yol məxsus liniyasının paydalanış önümünü östürdük. Bu yılın 5-dən hazırgıca, Bingtuan 12-ci şisi Xalqara Əşya Obrot Mərkəzi'ye cəmi 350 növətçi poyiz kəldi, qatnadı. Bunun üçün Xalqara növətçi poyiz 44 bolub, umumi yük doşuş miqdarı 426.400 tonnağa yetdi. Mal türləri, tavar avtomobili, yögümə polat, kauçuk buyumları, yezi iqlik məhsulatları, metal qızılma baylıqı, sanayət təyyar məhsulatları qatarlıq yüzlərçi türünü öz işçigə elib, Bağcı rayonunun kirgüzüş çıxırış miqdarı sicil muqam açdı.
1: Stansımız xəbri. Lıq xamni fitqaçlanğan bak şəkillik yük poizi yakında Şincan Köytün Vokzalı'dan güdük çelip yolu çıkıp Şendong'nun Jinling Bazarı Vokzalı'ğı yürüp getdi. Bunun bilen devletimizden Tunç Türküm'deki xamni fitne bak şəkillik yük sandukuğu kaçlaş vəziyipsi oğuşluk tamamlanıp xamni fit toşuş endiyesinin yeni baskıçı kütü velendi. İlgiri tömür yolda xamni fit toşuşta asaslıqı ənənevi tömür yol may baki poizliği tayinilatdi. Qaytırıp kaçılaş halkısı köp olublu kalmay, yana kaçılaş, çürüş, biket noktaları çeklimi uçurağaçka toşuş ünümü zor derecede tövendiydi. Bu qitim işgi kiriştirilgen tayyar bak şekillik yük sandukini devlet tömür yol goruhi öz aldığı tətqiq kılıp yasıgan. Umumi yığırlığı 30.48 tonna. Yük götürüş miqdarı 25.28 tonna, sığımı 32 kub metr kilot. Bu devlet içində tunçı qitim xamni fit toşuşqa qarta tədqiq qılıb yasalğan bak şəkillik yük sanduqı. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çəklik Şirkiti Əşya Obrot İşleri Bölümü Köp Miqdarlıq Əşya Obrot Bölümünün Ali Dərəcəlik Ticaret Direktori Çin Kayçiang muxbiri mındaq dedi. Xamni fitni toşuş jarayanında bütün müsabıda yem etişini işqa aşırdıq. Bunun da parılınış sərfiyyatı, ölçək sərfiyyatı ve bulğunuş xavip xatırını ünümlük tövəlli tüplü kalmay, yana yeşil, moyut qoğdaydıgan toşuşini işqa aşırgılı buludu. Mal bütün müsabıda çürülmeydu, baktın bakı yot gelmeydu. Bir yük sandukunun kaçılığan caydın ahırkı mənzilgiçe bevastı yetküzeş, ya ki bir bilet tüzümü boyuca ulap toşini şıkaşırgılı buludu. Köpkıl transport şekli ve mənzirlerge maskeludu. Çın Kayçiang tonuşturup mındak dedi. Bu hıl yük sanduklarını grupılığılı, poizlap callık grupılığılı buludu. Bu hem neftliknin arılap mesulat işlep çıkırış, xeridarlarının köp türküm qetim mal eliştek parıqlıq ihtiyacıgı maskeludu. Hem bir vasta Jongo Avrupa növetçi poizliği kirgüzüp, xam neftini çıkırış ve import neft mesulatlarını kirgüzüşne ölçemleşken vasta bilen təmirli gili. Tömür yol, tüz vaguni, taş yol, pritspi, yük sanduk parıxotu arısında bir vasta almaştırıp kaçılığılı buludu. Kaçılaş, çürüş vaxtını bir gündən iki gün geç qısqartıb, yük sandıqını köp qıl şəkildə ulab toşuş iqtidarını ünümlük östürüb, dövlətinin energiya bexətərlikigə kapalətli qılıb, bütün cəmiyyətinin əşya obrot tənərxini tövəllətkili boludğallıqını mölçərlidik.
0: Stansımız xəvri. Hazır, Abdonum rayonunun her qaysi caylarıdaki pistə, yağaq qatarlıq özgəcə bağ, orman məhsulatlarından mol hosul eylənib, etiz başlarına aldıraş mol hosul mənzərisi barlıq gəldi. Bu məzgildə Qashqar vilayətidəki pistə pişib üzüş məzgilgə kirdi. Koni şəhər nahiyəsində kün nuri yetərlik, keçə bilən kündüzün temperaturu pərqi çoğun buluş qatarlıq kelimat əvzəllikinin türküsüdə nahiyə boyuca 7300 mu yerdiki pistinin meyveləş nisbiti körünərlik açdı. Həm də danısı toq, süpti əla boldu. Dehqanlar üzüş, postini soyuş, aptapqı seliş bilən aldıraş boldu. Poskam nahiyəsirki 260 mu yerdiki pistini üzüşmü umum yüzlük başlandı.

0: İnçike perviş kılış neticesine bu bazıdan mol hosul ilindi. Pistilerinin rengi, körkem, təmi yaxşı bolğaşqa bazarda alqışqa erişdi. Pozkam nahiyasidiki Runzi Yez İgilik Kəsbi Tərəqqiyat Çəklik Şirkti Setiş Bölümünün məsuli Mehrigül Əxət muxbirğa mundaq dedi. Bu yıl meyvelerini tunca qitim sırtqı sattıq. Hazır caylardaki sodiyerler bilen paal udullayışıp zakaz həmkarlıqı üstüde kengişivatımız. Hazırki udullayışış əhvaldım qarğanda umumi bazar istiqbali intayın yaxşı. Xotan vilayeti Keriya nahiyasidiki 188 000 modun artıq yerdiki yağaq yığıveliş məzgiliye kirdi. Keriya nahiyasi bu yıl yağaqni yuyup postini aqlaş bir gavdiləşdirilgən maşinada məşğulat qilishni zor küş bilen kengaytip, ən-ənvi usulda adam küçü arqılıq postini aqlaşda vaqit, küç, köp sərb boluş, meyvinin sırtqi qiyapti, süpti, nacar boluş qatarlıq qiyin məsələlərini ünümlük həl qilip, yağaqdın mol xosul eliş, süpətni östürüp, ünümni aşırışqa küşlük hərkətləndirgüç küç qoşdi. Keriya nahiyasi Oytoğraq yezisi Tallıq Eriq kənti ahalisi Adil Mətturdi mundaqdini. İlgiri yağaq postini qolda aqlaydıq. Hazır bu maşını bolğandan keyin həm tez həm pakız aqlaydıqan bolduq. Bu yükümüzni zor dərəcədə yenikletdi. Aqsu vilayətidiki Kunglongdanmu yığıveliş setişinin avat pəsligi kirdi. Meyvelerinin yeni təmini ən zor dərəcədə saxlaş üçün Aqsu vilayətidiki yeni meyveler üzüv elinğandan keyin soğuq zəncirlik toşuş şəklədə Çıngdu, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou qatarlıq caylarga toşuladı. Şincan Şünfeng tez toşuş çəklik şirkti Aqsu şöbəsinin kəsib direktori Pu Lei mundaqdiri. 48 saat kiçə 703-dək vaqt ünümünü işqa aşırdıq. Təxminən 110 min yeşik ətrabına Konglongdan əvətdiq. Künigə otur hesab bilən 5 min yeşikdən 7 min yeşik kiçə əvət vatımız. Bunu Muşayının axırıqca davamlaşdırışını mölçərlidiq.
1: Stansımız muhbiri Əyzadə Hazımbay xəbər qıldı. 13-ci növbətlik Şincan özgeçə meyvə məhsulatları, Aqsu yərmənkisi və 3-ci növbətlik Olma Mədəniyyət Sayahat Üzüş Pəsli Fəaliyyəti 9-cı ayının 23-cü gündən 10-cı ayının 7-ci günü keçə Onsu nahiyəsində ötküzülüdü. Bu növbətlik yərmənkə və meyvə üzüş fəaliyyəti Cungçu Dövlət Bayramılıq Dəmiriliş Məzgilini öz içəgə alğan halda cəmi 15 gün davamlaşıdı. Bu qitim 446 körgəzmi oranı təsis qılınğan bolub, körgəzmi kölümədə tarixdiki ən yuqarı səviyyə yartıldı. Yərmənkidə inçiki pişiqlanğan məsulatlar rayonu, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti körgəzmisi, məzlik tağımlar bazar rayonu, teriqçilik mədəniyyətini sınaş rayonu qatarlıq 6 çoğun yadroluq funksiyalik rayonu təsis qılındı. Aqsu vilayətlik yezigiliki yez idarisi partiya qrupusunun əzası idarının muavin başlıqı Çin Youming mındaq dedi. Bu növbətlik yərmənkini ilgirki 3 gündən 15 günü uzartıb, qeyri maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyət icadiyyət rayonu, teriqçilik mədəniyyətin sınaş rayonunu yenidini köpəytdiq. Açlıq pişiqlaş, əla sübətlik meyvə, köktat, paxta toqumçılıq, mədəniyyət, sayahatçılıq qatarlıq, 4 çoğun kəsib topunun nəticələrini mərkəzlik namayan qılıb, bazar bevasitə körsütüş öyü, Mol usul pəsli bulut süpüsta, mal tonuşturup setiş qatarlıq, bütün rayon boyunca bevasitə körsütüş pəsli paliyetini yürüşləşdirip ötküzüb, tor və tor sırtıda həm türtükü bolub, istimalının hayati küçünü vurgıdımız. Egilnişçe Aqsu vilayetinin özgeç bağ ormançılıq kölümü 4 milyon 500 min moğı yetip, yıllık məsulat miqtarı 3 milyon tonladın eşip, bağ ormançılıq kəsip kölümü Şincan boyunca birinci orunda turgan. Yərmənki məzgilidə meyvi şayını bağlaş, oraş qaçılaş layihəsi müsabıqısı, özgeçi yezgilik məsulatlarını işləb çıxırı setişini udullaşdırış paliyyəti qatarlıq 14 türlük noxtuluq paliyyət ötküzülədikən. Cırcan ölkəsinin Şincangı yardım biriş kumandanlıq ştabi, Xubi ölkəsinin Şincangı yardım biriş xizməti aldın qısab kumandanlıq ştabi, Şincan sırtadiki 100 setevli sodigirini nəx meydanda təksürüş, keynişib setevlişqi təşkilləydikən. Şunun bilən billə, 15 gün üzüldürmə bevasitə görüstüb, mal tonuşturub setişini qanat yaydırıdikən. Aksu Vilayetlik Medeniyet Tentarbiye Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi Partiya

Temperatura 11-dən 26 Selsiyə qrad suqçə. Atışdə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 14-dən 26 Selsiyə qrad suqçə. Qəşqarda hava bulutluq. Temperatura 14-dən 26 Selsiyə qrad suqçə. Xotəndə hava uçuq. Temperatura 15-dən 26 Selsiyə qrad suqçə. Ürümçədə ötkünçü yamğur yığıb kiyin hava bulutlanıdı. Temperatura 17-dən 25 Selsiyə qrad suqçı bulut. Hörmətlik radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyərlik xəbərlər proqramısı boyunca anlıqçı verdik. Bu qədəmki proqramımızın tərcümaları Mihray Osman, İlmi Nur Hisamıdın, Arzu Gül Xalıq, Muhariri Ghani Qadir, Muhammed Əvvəl, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyərlik xəbərlər proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slushiting abonçılar terminalını çürürsünüz, texmi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, siyasi səzgürlük kesli qaysı amillər bilan münasibətlik? Muxbirimiz Gülrü Sürət bu haqda xəbər verirdi.
1: Siyasi səzgürlük kesli qaysı amillər bilan münasibətlik? Bəzilərə ilgiri reaksiya qılmağan turub, nəmişqa keyin reaksiya qılıb qaldığan əhvallar görüldü. Tozan siman salca, zəmburuq, gülçəngi və ərmək ayvallarının tük uvaqları qatarlıqla ailələrdə köp uçuraydıqan anafilaktogen hesablandı. Paytaxt tibbi daşösi qarmaqıdiki Beijing Balla Doktorxansının profesori Shen Kunlin mındaqtıdi. Ziyadi səzgürlük kesəllikinin türü köp. Məsələn, ziyadi səzgürlük burun yallığı qatarlıq nəbəs yolu ziyadi səzgürlük kesəlliki. Yaltaşma qatarlıq teri ziyadi səzgürlük kesəlliki. Həzim qılış yolu ziyadi səzgürlük kesəlliki qatarlıqla. Bu xil kesəlliklərinin səbəbi köp xil amillər bilə münasibətlik bulub, irsiyyət geni, muhit amili, yemək-içmək amili qatarlıqla ba. Bəzi ziyadi səzgürlük kesəlliklərini pəyda qıldığı amillər bir qədər eniq buludu. Məsələn, nəfəs yolu yuqumlanış, ziyadi səzgürlük mənbəsinin aşkarlanışı, kəyfiyyətinin özgürüşü qatarlıqla. Nurgun ziqqi kesli bemarlarning kayfiyatira o'zgarish bo'lgandan keyin tuyuqsiz ziqqi kesli qo'zg'oladi. Kayfiyatmi intayin muhim bir omil. Shankunlinning aytishicha, yaqinqi yillardan buyon elimizda ziyodi sezgurlik burun yallug'i va ziqqi kesliga giriftar bo'lish nisbati yildan yilga o'rilgan. Ziyodi sezgurlik manbasidan qaraganda tozan simon salja elimizda eng ko'p uchraydigan sumirish xarakterlik ziyodi sezgurlik manbasi ishkan. Tozan siman salca keltürüp çıkargan ziyadi sezgürlük, zıqqı kesili, ziyadi sezgürlük, burun yallığı qatarlıq, ziyadi sezgürlük keselliklerini kelinkide ziyadi sezgürlük mənbəsi alaydı immunitlik davalaş, yani AIT arqılıq davalaş qabıl odu. Sezimçallıqını yoktup davalaşını baldurraq qobıl kılganda ziyadi sezgürlük kesilinin tərəqiyatıga baldurraq təsir görstüp, tozan siman salca ziyadi sezgürlük kesiligi giriptar bolgan ballarını önümlük halkılış layiyası bilan təminligili boludu. Bunun əhmiyyəti zor. Balılıq məzgil sezimçallıqını yoxdub davalaşının ən yaxşı məzgili. Baldır davalğanda kesəlliknin tərəqiyyatını baldır tosqılı buludu. Sezimçallıqını yoxdub davalaşını qanat yaydırışını ilgir sürüş, balılardaki ziyadi səzgürlü kesəlliklərini davalaşdaki mühim noxtağa aylandı. İlimizdə sezimçallıqını yoxdub davalaşını qanat yaydırış, həm də kelingilik məşğulatını qəliblaşdırıb davalaşını ölçəmləşdirişinin əhmiyyəti zor. Shanghai Balla Medisina Merkezi Nəfəs Yolu Bölümünün müdiri Profesör Yen Yong mınılarını bildirdi. Ən yeni yerşari ziqqi kesli körsətmisi də sezimçallıqını yoxdub davalaşını kəlgüsüdə müzakir qıldığan asasi temağı kirgüzgəllik elan qılındı. Bu, sezimçallıqını yoxdub davalaşını ziyadi səzgürlük kesəllikləri sahəsində yanım ilgirliki halda qolunışqa paydalıq. Nanjing tibbi daşösi qarmıqdiki Balla Doktorxansının profesori Tianmen sezimçallıqını yoxdub immunitlik davalaşının kelingilik məşğulatının aşkışlıq qadam basqışlarını tunuşdurdi həm təpsili çöndürdi. Bunundaki məqsəd ölçəmini aldın qorunqa qoyuş. Adetki əhvalda ziyadi səzgürlük kesəllikləri yana başqa kesəlliklərini kəltürüb çıxırdı. Alaydı immunitlik davalaş kesəllik cəriyanı tosub, köp xil ziyadi sezimçallıqının aldın eliblə qalma yana ziyadi sezimçallıq burunyalıqının ziqqi kesiliga tərəqi qilishinin aldın alıdı. Uzun məzgil ballardaki ziyadi səzgürlük kesəlliklərini davalaş bilən şoğullanğan Xayna Ölkülük Xalıq Doktorxansının profesori Çin Şi mındaqdırı. Sezimçallıqını yoxdub davalaş izcil türdə ballardaki ziyadi səzgürlük kesəlliklərgi şiltilib kəldi. Tədqiqat sallıq məlumatlarımı sezimçallıqını yoxdub davalaşının ballarga köpxil kelinkilik payda elib kildiğalıqını ispatladı. Həm də bimarlarının ziyadi səzgürlük alamətləri və turmuş sübtini uzaqca yaxşılaşını mümkinçilik bilən təminlidi.

0: Anda əhvalğa əsasən konkret təhlil qılğandıla, andın xas təklif bərgili buludu. Adətdə daim körüldüğən kesəlliklərini təkşürüşdən başqa yana anlaş iqtidari körüş qovdini tallab təkşürüşki diqqat qılış gerək. Yaş vaxtırın başla pərkət qılış və kalisi toluqlaşqı diqqat qılıp, yaş çoğayğandı körüldüğən sunayk tarımışı qatarlıq məsillərinin aldın iliş gerək. Bu kiçik məsələ daim bizim turmuş süptimizə zor təsir göstərdi. Ayalla vaksini əmləş qatarlıqlarını tallab, bəzi ösmələrinin yüz veriş xətirinin aldını alsa və onu azaysı boludu.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qitimki çunguq nəzər proqramımız müşiyyədə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringil Toxti. Məsul mühariri Nozgül Emir, Ənvər Ərkin. Nəzarətçisi Arapa Tüsencan. Әнді дейқтіңла, станциямызның аңып үліш алды тұрған, ашқы сарқыл программарды болсын.

Anna, özünün üyden çıkan çağdakiden mi yaman keyfiyatta peytonga çıkıp oldurdu. İlgirki dert elemlerge, emdi keti bilen körüşken çağda inik yes kılgan hakaret ve horlanış tuyğusu koşulup ketken idi. Kayakı buyruydu la hanım, öyge kaytımız mı? Sordu Piotr. He-he. Öyge kaytımız. Dedi Anna, özünün nəgi baradı qallıqını oylap mı koymay? O ikisi, bana xudu ғalite, hem sırlıq bir məhluku qarğandak qaravatıdı. Ula nemi toğırsı da aşında kızgın paranlışıp keti vatkandı? Oyladı Anna, piyadı keti vatkan işki Adem'ki qarap. Adem, özünün könlüdeki gepni başka birgi sözlep bersi bolar mı? Mən könlümdekini sözləp bərməkçiydim. Elimi yaxşı sözləməbdi mən. O, mənim bəxtsizliklərimi anlısa, xuşal bolar idi. Əmma körünüşdü çandırma etdi. Mən turmuşunun ləzzətini körüb yürgən çağlarımda mağa həvəs qılıb idi. Əmdə şu ləzzətlər üçün cazalanqallıqımını köygəndə, xuşal bolmay qalsın mı? Keti teximi xuşal boludu. Mən bunu bilib boldum. Mənin erinin könlüdeki pəvquladı cəlibkarlıqımını o belidu. Şunu mən rəşik qılıdu. Üyüşməllik qılıdu. Közgü ilmaydı. Onun nəzirdə mən əxlaqı buzulğan bir ayal. Eğer mən o oylığan dək, aşındaq əxlaqı buzuq oyal bolğan bolsam, özüm xalıqan çağda onun erini özümgü qartıv almamdım. Mən də şunda xiyalma bolğan. Mav adaşının noçlıqını körüm.

0: bolup tercüme kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rahmet. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysile. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori və kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hörmətli radio anlıqçıla, əmdə deyip tınla, stansımızın başqı sərxil programınları da bolsun.
1: Anağızğa önde dağ nömer etip berişke vaqtınız çıqa mı?
2: Mən yığılışdım, qaytqan eken qıp beray ya.
3: Atanam bilan bir qoroda turamız, amma vaqtımız udul kelmaydı.
1: Vey ana, avazınız bitip qapdı go.
4: Zukam dep qağlıqlı boldı, əsirəp qalmısın dep sizə demigeydim.
5: Atanam bilan bir şəhərdə turamız, amma künləb-künləb vaqtımız udul kelmaydı.
3: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
6: Apa, siz sulu oynadığın vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
3: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
2: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
3: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
5: Dada, ana, biz kəldok.
6: Buva, muma.
3: Sağlamlıq dastıqınımızda.
7: Halındaki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz, hatır cemsiyeti alalayımız.
8: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
3: Sağlamlık ayıqımızda.
9: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
7: Veliz fitbilen işkı berip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
3: Sağlamlık kolumuzda.
7: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
7: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakışı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaj.
10: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Menin payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Menin sahidek əgişim bilen o başqalar bilen uçuruşunu xalımaydıgan, hatta özüge yüzlenmeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemmini qaytadan başlaşını karar kaldı.
11: Üçüncü numarlıq bemar.
0: Doktor. Mən xamışlıq kesli griptar boğa oxşayman. Qandaq davalansam bula.
10: Ciddiyləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa psixikalıq davalasaq mı?
0: Aktif yüzlünü mən. Özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüş mü? Məni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
12: Psixika sağlamlıqına köngül böləydi.
7: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirlaydıqan pəzilət Ali Canaplıq.
13: Ali Canaplıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
7: Ali Canaplıq səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə Ali Canaplıqdır.
13: Ali Canaplıq yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamilə qıldıqanla Ali Canaplıqdır.
7: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
13: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
7: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı duruş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, Cungoluqlarının royi intilişidir.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni silablan yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq sepək aylik. Bugün ən çox taq hüceyrilik canlıq doğrusu da anlayımız. Siz meynət dəb qaraydıqan qulaqının kiri zadı qançilik mühim biləmsiz? Qaysı hayvanların insanlığa qoşqan tökpisi ən gədilik? Bugün yenə yeşil rəngi münasətlik qızıqarlıq bilimlədəmə sözləb verimə. Xoş qədilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayayitimizə başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, hüceyrə canlıqlarını təşkil qılğıcı əsasi birlik bulub, köp qısım hüceyrələr pəqət nəçə mikrometrdən nəçə yüz mikrometr qıcı boludu. Yığınının tüşkümü uladı nəçə 10 ya ki nəçə 100 əs çoğun boludu. Bir hüceyrədən tüzülgən taq hüceyrlik canlıqlarını adətdə pəqət mikroskop arqılıqlı köygülü boludu. Lekin, aslandaki taq hüceyrlik canlıqla intayın çoğun bulub, nəçə 100 milyard adətki hüceyrini biriktirgəndə andın çoğunluqı onunqı tan boludu. Diametri 0.147-dən 3.18 cm qıçı kilidigan şarsman tor putluq qurubdu. Qarmaqqa, golf top qoxşaydıqan bu canvar şarsman tor putluq qurud dəp atılıdı. O bir xil qasıraqlıq özgürüşçən qurud. Sırtqı yüzü də aqsıldın tüzülgən köneksman qepi bulub, qepi də töşükçiləb oludu. Ola töşüktün putunu çıxırıb, ömləb ərkətləndiğən ən çoğun taq hüceyrlik canlıq hesablandı. 2008-ci ili tədqiqatçıla diametri 3 cm kilidigan şarsıman tor putluq qurutunun deniz astıdaki qumsıman latqıda 50 cm arlıqqa yer beğırlap mağan ızını bayqıqan. Bu taq hüceyrlik canlıqlarının ömülgən ızının tunciqitin bayqılışı bulup, ilgiri mürəkkəb köp hüceyrlik canlıqla bu xıl ızlanı payda qılıdığı dəb qarılatdı. Diametri 1-dən 4 cm qıç kilidigan şarsıman xaltılıq yüzsün. Bu, yeşil üzüm mərvayıddək süzük bulub, xudu yeşil yaqıt qoxşaydı. Əməliyyəti bu, şarsman xaltılıq yüzsün dəb atılıdıqan taq hüceyrlik deniz yüzsünü bulub, yalğan yıldız arqılıq bir yergə muqumluşudu. Adətdə diametri nəç santimetr kilidu. Aslan dikirləri tuxum çək yoğunaydı. Dəsləb bayqalğanda kişilə ulanı xudu adəmnin közüge tikilib qarğanda kez qılıb, onu matrosunun köz qarçıqı dəb atıqan. Adətdə taq hüceyrədə fəqat birli hüceyr yadrosu buludu. Amma şarsman xaltılıq yüzsünlədə bolsa nurğun hüceyr yadrosu buludu. Olanın rənginin birdək bulmaslıqı, asaslıqı tənədiki xiloroplast sanığı bağlıq buludu. Xiloroplast qanç köp olsa, şünçə yeşil ösüdü. Uzunluqı 0.14-dən 10 cm qıç kilidigan küllük siman yüzsün. Qarmaqı mogo qoxşaydıqan bu canlıq, əməliyyəti küllük siman yüzsün dəb atılıdıqan taq hüceyrlik yüzsün bulub, şəkli küllük oxşıqanlıq üçün şundaq qatalıqan. Yəni bəzilər romku qoxşdıb ulanı su pərisinin romkisi dəb matıqan. Taq hüceyrlik canlıqla işçidə küllük siman yüzsünün tüzülüşü nisbətən mürəkkəb. Asaslıqı küllük yapıcı, küllük sepi, muqumlaşdırış rolunu oynaydıqan yalğan yıldızın ibarət 3 çoğun qısımdan tüzülgən bulub, yalğan yıldız qısımda naidə çoğun hüceyr yadrosu buludu. Hüceyr yadrosu köp qitin bölüngəndən kiyin nurğun kiçik yadrolarını şəkilləndirudu. Ola küllük yapıcıqı toşub kilinib, uşaq gametlarını şəkilləndirib, deniz astığı çöküb, yad gametlar bilən birikib, yeni küllük siman yüzlərini asılı qılıdı. Diametri təxminən 20 cm kilidigan çürük qasıraqlıq qurudu. 1882-ci ili denizşünasla Çonqur denizdən bir qaliti qum şərçisini süzü ağan. Bu şərçə qarmaqqa deniz astıdaki çökmələrdən toplanğan təncik oxşaydı. Amma onun əqiqi salayiti çürük qasıraqlıq qurudu dəb atıldıqan töşüklük qurudu. Ula köp hüceyrlik yadrodun tüzülgən hüceyri tüzülüşü bulub, hüceyrilə köpüb nəcə 100 kavak tarmaq və tutaşdırıcı yollarını şəkilləndirib, simotqı oxşib getidigan bir xil madını acırtıb çıxırıb, sırtqı çökündü madılar ya ki qumbilən birikib qatıq postluq tüzülüşünü şəkilləndirgən. Çürük qasıraqlı qurut qaranğı deniz tigidi yaşaydı. Alımla, onlarını tənədə bakteriya biqib uzuqlanışı ya ki su tənədən ötkəndə bunun içindəki uzuqluq tancılarını tallab çıxıb yeməklik qilişi mümkün də pərəz qilişmaqda. Uzunluqı təxminən 300 cm, egizliki 20-dən 60 cm qıç kilidigan şəmşat yopurmaqlıq sarçı yüzünü. Deniz ötkəndə 3 metr uzunluqda özgən büyük baraqsan deniz yüzünü körgünüzdə, onun pəqət birli hüceyrisi barlığı qışınəmsiz. Şəmşat yopurmaqlıq sarçı yüzünü taq hüceyrlik canlıqla içindəki ən çoğu bulub, o egiz üstlü qanmay, tözləşimi naidin mürəkkəb. Papırtniklağı oxşib getidigan baraqsan yopurmaqları piləkdək uzun qollırıqı yanmış pözkən bulub, uzun qolı deyənə tüvəngi qarab üsüdüğən yıldız tükçələri boludu.
Şemsiyat yuparmaqlıq paportikinin ujeri yadrosuna ait köp bulup, köp iş iktidarı küşlük. Küşüp ketken kiçikken yuparmaq bumu bir taq tənci bulup yetiludu. Olay yani zərlik madlanı kuyup berib, başqa dinizcalıqlarının öz işini çəkləydi. Onun üstüge küşendileri köp bulmaqaşqa ait tezla, deniz astıqı yamırab, başqa deniz astıcalıqlarının yaşaş boşluğunu egiləydi.

0: Neyinigi?
1: Gündə anlatmaz.
2: Daim qulaq qoçlaşını nurgun adam şəxsi tazlıqqa diqqət qilishin ifadəsi deyib qaraydı. Yuyunub bolğandan kən pəlküş bilan qulaqnı qoçlaş, işi bolsa bolmasa çimçilaq barmıqı bilan qulaqnı qoçlaş degendik. Lekin qulaq, burun, kekirdek doktorları köpçilikke qulaq kırna onç vala kereksiz emaslikini, qulaqnı qolamaslikini, yana yerinliq miyna pərdi yolluğunu keltürp çıqırdıqalıqını əskertodu. Qulaq qoçılsanız, bir məl rahatlanginiz bilan qancı qoçılığan seri şünç xatarlik buludu. Mundaq bir əmili misal bar. Bir ayalının hər günü keçdə poxt pəlküş bilan qulqını qoçılaydıqan adıdı bar işken. Amma vaqtdan o çişi gəgişib, onun anlaşıqtıdarı da məsli görülgən. Arqadılla baş içi yuqumlanıb, hayati təhdid kuşçırgan. Bu, qorqınışlıq aqvətini keltürüp çıxarğan baş cinayetçi dəl qulqını qoçılığanda işlətgən poxt talası. Torda bu əhval tarqalğan aman, həm eylən bu məsləqə naitə köngül bülüb, bəs-bəsdə rastılı şunda qorqunuşluq mu, dəb soraşqan. Özü, daim qulqını qoçılısa haqiqatən xətərlik. Bununqa səl qaraşqa bolmaydı. Bakteriyelik yoxumlanış. Qulaq qoçılaş qoralıda əslədələ ərxil bakteriyelər buluşu mümkün. Qulaqını qoçılığanda, əgər qulaq kırı qatdıq, yəki bir qədər köp olsa, terini asallı zəxmələndürüb, bakteriyelər pürsətdən paydalınıb kırıb, yoxumlanışını keltürüb çıxırıb, taşqi qulaq yolunun yoqumlanışığı səbəb oludu. Həm də jirin yıqış və qulaq ağırqını keltürüb çıxırdı. Bulubmu, ammivi sorunladı ki, paxt pəltüköyüş ya ki başqıl əsvab üskünlərdən paydalanıb qulaq qoyulğanda, asalla zəmburuqluq taşqi qulaq yolu yalluğu qatarlıq kesəliklər qırıptar oludu. Öltəmrətki keltürüb çıxırdı. Taşqi qulaq yolunun terisi ziyan qoçuraydı. Nurğun kişinin qulağını qoçulğanda, bəzdə pəltüküşdə qan payda bulub qalğan keçürmüşü bə. Adətdə bu xil əhvalğa həmimiz digidək anç pər vaqıb getməyimiz. İş qılıb, bir neçə gündən kən yaxşı bulub qalımanğı dəb oylaymız. Əməliyyətdə, bundaq uzun müddət taşqi qulaq yoldakı terini təkrar qıdıqlığanda, taşqi qulaq yolu terisi zəxmilinib, yallıqlanıb, yerikləşib,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: 17 sekundla dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 bin yuandan artık şarkı kapalet pulu saklap gelindi. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verirdi.
1: Sekundla dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 milyondan artık şaqi kapalit puli saklap gelindi. Yakında Ürümçi şehri Tianjin Rayonlu Xalq Teptiş Mekimisinin amavi menfaat davası teptişliki tarmıqı, dekan işlemçilerinin şaqi kapalit puli amavi menfaat davasını nazarat kılış modeliğe tayinip, Tevalik rayondaki kurulvatkan türlerinin dekan işlemçilerinin şaqi kapalit pulini tapşırış ehvalığı karda herketcan tasqıp tapşırışını kanat yaydırdı. Dekan işlemçilerinin şaqi kapalat puli, dekan işlemçilerinin emgek haqqi, hukuk menfaatini qoğdaştiki en ahırki müdafiye sepi. Rəqəmli küş qoşuşunun türkisi de bugünkü kündə Tianjin rayonluq təptiş məhkəmisi ayrım deyilolarda iştin keyin qutquzu belişdin, türdaş deyilolarda iştin burun aldın elişqa, halqışını işqa aşırıb, nazarət qılış, süpət önümünü umumyüzlük östürdü. 2025-ci ili 8-ci ayda bu məhkəmə Təvəlik rayondaki məlum qurulvatqan türdə bəlgilimi boyca deqqan işləmçilərinin şəqi kapalat pulu təsqilmə qaldıqı inqas qılınğan bir yüküşçini tapşırvaldı. Alaq

Qadar bəlgiləmi boyca qarxana iş başlaşdın ilgiri çoxum məxsus hesabatqa toluq somuluq məxsus məbləqni aldın qoyışı kərək idi. Navada xocayın qeçib gittiş, quruluşnun axırı çıxmaslıq əhvalları körülsə, bu pul deqan işləmçilərinin nisi qalğan iş haqqını töləb turuşqa işlətildi. Bu kapalet puluğa karta eniq tüzüm ölçümü bar bolup, məxsus tarmaq nazarat qılıp başqurudu. Amma asan bayqıqlı bolmaydıgan nazarat qılış başquruş körünməs rayoni asandiki karxallarga paydılınış pürsti yartıp bərdi. İlgiri bu türdiki jipuşçini təşürüp eniqlaş, xayıp xatar bilən jügürüş musabıqısı qılgandak bir meydan vaqt ötkiliye hücum qılış cengi idi. Təvəllik rayondaki nəçi 10 qurulatqan türdə iş başlaşını təsdiqlətdiş, pul tapşırışını əngə aldırış, oxşumağan tarmaqlarına təsdiq qılınğan bolğaşqa, bir türünün deqqan işləmçilərinin şəqi kapalat polini tapşırış əhvalını təşürüb inaqlaş üçün, təptiş əməldarları həmişə qədəm qoşulğan qələmgə tayınıb, quruluş oralarına qatırab, karxallarını izdəb, hesabat dəftərlərini axtırıb körsümü, əqiqi əhvalini toğra igiliyəlişi natayın idi. Tiki təhdini təltüks inıqluğuca xəyib xətər paketqi aylınıb, ziyandan saxlanış təski toxtaydı. Bu qıtım bu məhkimə çoğun sallıq məlumatlarını nazarət qılış modalığa tayınıb, qanun boyca turalğu və şəhər yezi quruluşu, adəm küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlardan toluq kəsbi sallıq məlumatlarını aldırıb, 238 tür təşürüb təsdiqlaş hesabat dəptiri, 185 kapalat pulu tapşırış xatırısını nazarat qılış modalığa kırgüzüb, sallıq məlumatlarını biriktirib, uçuraşdırıb, seliştirib, 17 sekundla məsələni tepib çıxdı. İş başlaş icazıdək erişkən 11 türünün tapşırış sistemisi də ünümlük əngi elinqalı xatırısı yox bulub, deqqan işləmçilərinin şəqi kapalat pulunu qanun boyca tapşırmaslı xətri mövcud idi. Jipçi deyil o bekitiş paketiga tən əməz. Normalsızlıq qanunqı xilaplıq qılış yekuniga texmo tən əməz. Bu 11 türünün həqiqi əhvalının zadı qandaq işgəlikini çoxun puxta dəlil ispatlar arqılıq ispatlaş kerek. Təptiş əməldarları jipçi tizimlikini elib, hər qaysi tör nəx meydanlarıqı berib bir-birləb təşürüb eniqladı. Bir qısım karxana məsulları maliyyə xadımlarının komandorubkaya çıxıb getkənliki, materiallarının arxıbqa selinib getkənlikini səbəb qılıb məsuliyyətdən qaçdı. Yəni bir qısım karxana məsulları inaqsız ispatının köpəytilgən nusxısını çıxırıb, kapalat pulunu tapışırıb olğanlıqını etdi. Bu məhkimə sallıq məlumat arqılıq yol başlaş, dəlil ispat arqılıq deyil obyektiş, məxsus hesabat oborotunu aldırış, pul müamilə aparatlarının kipillik xətini əngi eliş uçurlarını seliştiriş, türünün əməli iş başlaş sürətini seliştiriş, tür-mütür təşürüş, bir-mübir pərxləndirişdə çın turdi. Əhval oylığandın mı mürəkkəb olub, qısman türlədə sallıq məlumatlarının yenilənişi mas qədəmli olmasılıq. Tapşırış ispatı hasıl bolğan bolsumu əngi aldırış sistemisi bilən mas qədəmli olmasılıq qatarlıq səbəblər tüpəylidin, sisteminin hata hüküm qilişi kelib çıxan idi. Bir həbdə çoğunqır qeziş, inçki təşürüş arqılıq axırda 5 quruluş karxanısı da kapalat pulunu qanun boyunca toluq tapışırmaslıq. Bəlgilimiyə uyğun bolğan ünümlük kepillik xeti bicirməslikdə qanunğı xilab qılmış barlıqı iniqlandı. Dəlil ispat yepi xalqısı şəkilləngəndin kiyin, Tiyanşan rayolluq təptiş məhkimisi alaqadar tarmaqlar bilən birləşib kengişiş yığını içib tüzütüşkə həydəkçilik qıldı. 15 gündülə 5 karxananın həmisi tüzütüşünü tamamladı. Deqqan işləmçilərinə 2 milyon 670 min yuandan artıq şəqi kapalat poli məxsus hesabatqa toluq tapışırılıb, bütün cəriyallıq yepi qalqılıq başquruşqa kırgızıldı. Bu basquşqa kəlgəndim o, dilo beceriş texi axırlaşmıqan idi. Diloda aşkarlanğan tarmaqlarının sallıq məlumat tosqi, nazarat qılış başquruş küçürü mas qədəmdə bolmaslıq qatarlıq ortaq məsilləyi qarda, Tiyanşan rayonluq təptiş məhkimisi alaqadar tarmaqlar bilən sallıq məlumatlardan qərəllik həm bəhirləniş, yipçini qaytma inqas qılış mexanizmi ornıtıb, qurulubatqan türlədə kapalat puli tapşırılış əhvalıqı qarda ərkətcan tasqab təşürüşünü qanat yaydırıb, yoşurun xəyib xətərdin dəl vaxtıda aldın signal beriş, bir tərəb qılışını işğa aşırıb, hər bir əmgəkçini işləyənlər həqqalalaydıqan buluş, iş həqqidin qəm qılmaydıqan buluş imkaniyyidigə iqi qıldı.

Öyni setipla çekiş köçürüşke toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmey öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız ilgeligini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukur işgeligini bilse, satkıcı tarap yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu halıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11. ayda Li Efendi vasıtçıga özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vasıtçının tepiştiruşu bilen, Li Efendi Situalguchi Wang Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Wang Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu töləb, mülk hukuki iqdarlıqını yötkəş rəsmiyetini oğuşluq tamamlıqan, həm kırıp durğan. Oyulmağın yerden bir neç gün ötübla, Li Efendi özünün çıxış köçürüş dairisigə kırgızılgəlikini. Töləm ölçümünün hər bir kvadrat metri 60 min yuengə yedidğalıqını bilib, Wang Hanım'a toxtamlı bikar kılışını oturğa qoyğan. Rəd qılınğandan keyin Li Efendi Guangzhou şəhri Haizhou rayonluq sot məhkəməsigə dəva qılğan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq müddət başqa cayda eğir kesel bolub qalğan tuqqınımdan halıdın xəbər eliş, dəbni işlərini bir tərəf qılış səbəblik çıxış köçürüş uçurğa köngül bölüşkə çoğlam təymidi. Əgər kelişim imzalığanda pat arda çıxılıb köçürüldüğalıqını bilgən bolsam, setişim mümkün əməs idi. Şuna məqsəd ifadəmdə zor uqışmaslıq mövcud. Toxtamını, bikar qılışını tələb qılımən. Wang Hanım onda qarıdı. Öy seti viliş özümünün olduruş ihtiyacımdın bolğan. Şuna 20 yıl qayt-qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki qılmadım. 1 milyon 680 min yuan pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kilidu. Soda iki tərəbinin həqiqi məqsəd ifadisi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki iqə. Dilo becirgici Suadiyyə mondaq görsətdi. Zor uqışmaslıq, əxtələb qanun hərəkəti yüzbərgəndə, hərəkət iqisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən, hata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Efendinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlliki qatarlıq asası əhvallarına qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılğan tədbir. Toxtam imzalanğanda məmuri tarmaqlar diloğu çetişlik öyünü çıxış köçürüş dairisigə kirgüzüş doğursa da eniq uxturuş çıxarmıqan. Oxşaş caydiki öy bahasıdımı bir normal davalğuş görülməgən. Li Efendinin əgər çıxılıdığan köçürüldüğalıqını bilgən bolsam hərgi satmaydım digənni təşəbbüs qılışı əməliyyətdə kəlgüsüdəki paydının yoxu çıxalıqıdın əbsuslınışı hesablanıdı. Hərgüzmü öyünün azırqı xarakterigi bolğan tonuşu da pərq bolğalıqıdın əməz. İki tərəb kelişim imzalıqandın keyin çıxış köçürüş tölümü layihəsi səbəbidin öy bahasının şiddət bilən örləb ketişi toxtamını adaqılı bolğandın keyin yığıdın yüzbərgən pakit bulub, kelişim imzalıqanda tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp müxtarlıq tavar bolu sübti bilən bahada, siyasət, bazar qatarlıq amıllarına təsirdə davalğuş pəyda buluşu normal soğuda xəyib xətri hesablanıdı. Li Efendi toluq, Əxtələb hərəkət iqtidarıqa iqə kişi bolu sübti bilən, toxtam imzalanğan haman, iki tərəb birdək səmimi adaqılışı kərək. İşdin keyin yeni vilişinin qanun asası yox. Haizhou rayonluq sot məhkəməsi birinci sotu hökum çıxırıb, Li Efendinin barlıq dəva təlibini rəd qıldı. İgilinişcə iki tərəb narazılıq ərzi sunmuğan. Bu hökum küşkə iqi bolğan. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 147-ci maddəsi.

Hərəkət İgisi, Xalq Sot Məhkəməsi, ya ki, kisim aparatıdın zor fukuşmaslıq asasıda qılğan həq tələb qanun hərəkətini küştün qaldırışını tələb qılışqa hüquqluq. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin həq tələb qanun dəstorunun umumi prinsip qısmını tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki izahatının 19-cı maddəsinin birinci tarmaqıda hərəkət igisidə hərəkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəf ya ki nişanlarsının türü, sübti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tunuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyca, əgər bu xata tunuş yüz bərməyən bolsa, hərəkət igisi münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydıqan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor fukuşmaslıq təbbi kitsib oludu.

0: Hürmetli radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 9. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Angliya baş vaziri Burnham bilen telefonlaştı. Li Chang, Guoyan'nın 21. qitimliq məxsus temiliq ögünüşüge riyasetçilik kıldı. Deng Xuexian, memleketlik dərslik xizmeti yığınıda əxlaq arqılıq adam tərbiyeləş tüp vəzipisini zid çörüdə, Cungucca yuqır süpətlik dərslik sistemisi bərpa qılışını tezildiş kerek dəb təkidlədi. Xanjın 26. növətlik Cungu xalqara məbləğ siliş Suudi Yermənkisinin itiliş murasımıqı qatnaşdı, həm də söz kıldı. Aldınqı 8 ayda dövültümüzdün taşqı sodisi oxşaş məzgildikidin 17.10.6% eşib tez eşiş vəziyyeti davamlaşdı. Amerika armiyası İranın xarik arili ətrapıdiki nişallırıqı zərbi bərdi. İran, Kuveyt və Bəhrəyim portıdiki may paraxotlırıqı hücum qılımız dəb agahlandırdı. Hürmətli radiyonluq ucula tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbri. Dövlət rəisi Xi Jinping kelişib alğını boyunca 9-cu ayının 8-ci günü keçdə Angliya baş vəziri Burnham bilən telefonlaşdı. Xi Jinping Burnham'nın Angliyanın baş vəziri bolğanlığını təbriklədi. O, mündaq təb görsətdi. Cungo bilən Angliya umumüzlük strategiyelik əmrala. Gerçi iki dövlətinin ictimai tüzümü və dövlət əhvali oxşaş bolmusu mu, lakin ortaq mənpəti ixtilabdın çox. İki tərəf öz ara hürmət qılıb, bir-birgi işinib, ixtilabdın halqıb, oxşaşlıqlarda birlik gelib, pərqlərini saqlab qelib. Öz ara mənpəti yetküzüş asasıdiki həmkarlıq tortini çoğay çiş gerək. İki dövlət hökumətləri iqtisadını tərəqqi qıldırış, xalq turmuşunu yaxşılaşqa küş çıxırvatıdı. Əvzəlliklərdə bir-birini toluqlab, bir-birgi yardan bərsi boludu. Cungo 15-ci 5 il məzgilidə maarib, davalaş, pul muamilini sırtqı içi veçişini yenimi kenay tutu. Bulanın həmmisi, işki dövlət həmkarlıqıdiki yoşurun küşki iyi sahalə. Cungo bilən Əngiliyə pən texnika çoğun dövləti. Mol, maarib, mədəniyyət, təntərbiyə qatarlıq baylıqlarqı yigə. Eçivitiş, aldın körərlik inanı saqlab, hər qay sahələrdiki almaşdırış və həmkarlıqını küçəyitiş gerək. Əngiliyənin cüngoluq məbləq salğıçılarının qanunluq hukuk mənbəyətigə toluq kapalətlik qılışını ümit qılımız. Cüngo bilən Əngiliyə, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəyibsizlik Yenişigə daimi əza dövlət və dünyadaki asaslıq iqtisadi gəvdə bolu sübti bilən köptürəbçilik, uçuq sodunu qollab, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının yadroluq qorununu qoğdab, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, 20 dövlət qoroyi, Dünya Sodu Təşkilatı qatarlıq ramqıladiki alaqə və həmkarlıqını küçəytib, baravər, tərtiblik bolğan dünyanın köp qutublişi, umumi mənfəətdar, sığdırışcan iqtisadının dünyavi ilişkini ilgir sürüş gerek. Burnham bunu qüvvətləydi qallıqını bildirdi. O, mundaq deydi. Mən ilgiri Manchester şəhərinin başlıqı bolğan məzgildə Cungo bilən köp yıllıq dostanı alaqımız bar idi. Rəis Xi Jinping 2015-ci ili Əngliyədə dövlət işləri ziyarətidə bolğanda Manchesterda ziyarətdə bolub, şu cay bilən Cungonun almaşdırış və həmkarlıqını ilgir sürüşkə mühim təsir görsətkən. Əngliyə Cungoğa qaratqan siyasətinin ızçıllıqını saqlab, Əngliyə bilən Cungonun uzaq müddətlik, Mokim strategiyelik əmralıq münasibətini qətti təvrənmək tərəqqi qıldırışını xalaydı. Angliya Cungo bilən yuqur qatlam alaqısını qanat yaydırıb, iki dövlətinin hər qay sahələrdiki həmkarlıqın ilgiri sürüb, adımiyyət almaşdırışını küçəytib, iki tərəf münasibətini tarixdagi eng yuqori saviyaga asliga keltirib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi baxt yaratishni xohlaydi. Angliyaning Tayvan masalasidagi maydoni o'zgargani yo'q. Navbatdagi davolg'ush murakkab xalqaro o'zgarish vaziyatida xavfsizlik kengashiga doimiy a'zo davlat bo'lish sifati bilan Angliya bilan Jungo xalqaro qiziq nuqta masalalarini so'zlashish orqali hal qilishni ilgari surib, klimat o'zgarishi qatorliq dunyoviy xirislarga birlikda taqobil turib, dunyoning muqimligi va gullanishini birlikda qo'llash kerak. Burinxam Jungo'ning Shizongning Jilongda yuz bergan latq shexillik iqin optiga unumlik, kuchlik taqobil turganligiga oprin aytdi. Jungo'ning opatning ta'siriga uchirgan Angliya fuqarolariga yordam berganligiga rahmat aytdi.
1: Stansimiz xabari. Boshuji Si Jinping mundaqtab ko'rsatdi. Dövlətimizin 2 milyon 600 min kvadrat kilometrdən artıq zəmininin təbii şəraiti oxşumaydı. Orni xata bekitilib qalsa, keyinki işlərinin toğru bolışı mümkün əməz. Asasi funksiyelik rayon asasıdiki siyasət və pərxlıq önüm bağlaşını tez mükəmməlləşdirib, caylanın asasi funksiyelik ornıqa asasən tərəqi qılışıqı törtkü bolış gerək. 15-ci bəşilinin başlanış ilə də dövlətimiz asasi funksiyelik rayon strategiyasını yolu qoyuşda körnərlik nəticələrini qolğa gəldirdi. Bütün məmləkət yuqarıdan tövəngicə mas küçəb, həm ixtisadi tərəqiyyatqı törtkü boldi, həm tamaqqaçısını öz qoluda çın tutub, süzük su, yeşil tağını yaxşı saxlab, hər bir parça dövlət zəminidən özgəcə mol usul aldı. Fujian terilgu yerini qoğdaş və dövlət zəminini kökərtiş məxsus planını ciddi tüzməkdə. Asasi funksiyelik rayon strategiyasını əməliləşdirişdiki bir türlü xizmət bolu süpüti bilən hər qaysi şəhər, nahiyyələrinin təbii baylıq, ormancılıq tarmaqlarıdiki xizmətçilə terilgu yer, orman yerinin təkrarlanma kölümünü inıqlaş arqılıq, zəmin boşluqı çıqrasını inçikiləşdirib, su, tupraq şəraiti yaxşı yerlərini terilgu yer qılıb ayırıb, Aşlıqını yaxşı teriş, ekologiyası aciz yantoluqlarını orman yeri qılıb ayırıb qoğdaş xizmətini yaxşı işlədi. Asasi funksiyelik rayon quruş, dövlətimizin ixtisadi tərəqiyyatı və ekologiyelik muhitini qoğdaşdiki çox strategiyası bolub, dəsləbdə asaslıqı ekologiyanı qoğdaşqa əhmiyyət berilib, qısmən caylanın baylıq, muhit bədiligə qarğula çəkən aytış, tərtibsiz tərəqi qıldırış məsələsini həl qılış məqsəd qılındı. Bunun qarda başucu Si Jinping asasi funksiyelik rayon strategiyasını ekologiyelik muhitni qoğdaşını küçəytişinin önümlük yolu. Onu qat'i təvrənmək tez yolu qoyuş kerak deb eniq tələb qaldı. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan, dövlətinin tərəqiyyat usulü və tərəqiyyat vəziyyətidə özgürüş bolışıqı əgişib, asasi funksiyelik rayonlarının işki məzmuni və burci üzlüksiz özgərdi. Diqqətni rayonlarni mas tərəqqi qıldırışqa mərkəzləşdirish haqqında başucu Si Jinping munolanı təkidlədi. Asasi funksiyelik rayonlarının bekitilgən ornığa asasən amilla tərtiblik, ərgin yötkilidigan, asasi funksiya çəklimisi önümlük, asasi ammavi mülazimət barabar, baylıq muhiti bərdaşlıq berələydigan rayonlarni mas tərəqqi qıldırış yeni əndizisini küçəb bərpa qilish kerak. Yuqori sifatli taraqqiyotni ishqa oshirish haqida boshuji Si Jinping aniq qilib mundaqtab ko'rsatdi. Rayonlarning mos taraqqiyot strategiyasi, rayonlarning zo'r strategiyasi, asosiy funksiyelik rayon strategiyasi qatorliqlarning cho'nqur yo'g'irilishiga turtki bo'lish kerak. Turlik omillarning muvofiq yutkilishi va yuqur unumlik to'planishini ilgari surib, davlat ichidagi cho'ng aylanishni ravonlashtirish kerak. Partiya 18-ci qurultayidan buyon asosiy funksiyelik rayon tuzumi dastlabki qadamda o'rnatilib, shaharlashgan rayon, yezi egilik mahsulotlari ko'p chiqadigan rayon, nuqtaliq ekologiya funksiyelik rayonidan iborat 3 xil funksiya tipi bo'yicha dövlətimizdagi har bir noya, rayon darajalik ma'muriy birlik sharoitiga qarab bir xil asosiy funksiyani ustiga elish bekitildi. Shuning bilan bir vaqtda asosiy funksiyelik rayon strategiyalik andezisi, yana muhim rayon strategiyasi va yangicha shahar bozorlashtirish strategiyasini yo'lga qo'yish. Ochliq bexatarligi iqtidori va ekologiya bexatarligi to'siqi iqtidorini o'stirish davomliq uzluksiz davr bilan ta'minlanadi. Дөлтіміздің әң еңі асаси функциялік райоларының жайлышыш қарейтісіде 2846 ная бірлікінің өзге қас функциялік орны ба. Ешіл рәң нұқтылық экология функциялік райоларға, серік рәң асаслық езі егелік мәсулатларыны ішләп чықырыш райоларға, ал рәң шәрләшкә райоларға вәкілі қалыды. Әң бұрынғы асаси функциялік райоларға айырыш қарейтісі білән селіштіруғанда, жайланың ұқтысады іждімайы тәрәқиятты, мәмөри райоларыны тәңшәш вә дөләтнің экологиялік ихтияжы түпәйлідің 153 бірліхнің функциялік дәрежесі тәңшіліп, 174 бірліхнің функциялік орнында өзгіріш болды. İlmi bahalaş asasıda asasi funksiyelik oranı münasip tənşiliş bilən bir vaqtta asasi funksiyelik rayon strategiyesi yezi bazarlığa yanımı kən etilməkdə. Hazır məmliket boyca təxminən 92% yezi bazarının asasi funksiyelik oranı aydınlaşdırıldı. Şənşinin yülində şucay energiya boşluqını hər qaysi naya rayonlarının zimin boşluqı planıqı kərgözdi, həm də yezi bazarlarıqca təpsililəşdirdi. Başqırush, kontrol qilish siyasəti texmo inchki boldi. Asasi funksiyalik rayonlarni qo'llash siyasəti texmo to'g'ri bo'lmoqda. Shanghai Songjiangda Huangpujiang daryosi tabiiy ayirib turadigan Punan va Pubidan iborat ikki cho'ng rayon, garchi davlat darajalik shaharlashgan rayonga tabe bo'lsa-mu, lekin Punan muhim ekologik to'saq va yezi egalik mahsulotlari kapolat bazasi. Pubi bolsa, şəhər bazarlaşdırış və ilğar kəsiblərinin yadırılıq bölüki. Bu xil baylıq əvzəlliki və ixtidar oranının pərqəgi qarıta, şücay oxşaş bolmuğan yürüşləşkən qolla siyasəti və təkşürüb bahalaşını qollandı. 15-ci bəşildə döyüldümüz şəhərləşkən rayolla, yezi iyilik məhsulatlarını köp işləb çıxırdıqan rayolla, noxtalıq ekologiya funksiyelik rayolları əndizisinin umumi muqumluqını saxlaş bilən bir vaqtda, yəni alaydı funksiyelik rayollarını, yəni dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş, energiya baylıq təminatıqı kapalətli qılış, mədəniyyətini qoğdaş və onun qovarıslıq qılış, deniz okyan baylıqını qoğdaş və onundan paydalanışını küçə etiş qatarlıq alaydı funksiyelərini üstüqə alğan rayollarını təpsililəşdirib və aydınlaşdırıb, Texmi toğru bolğan boşluq başqırış qaydısı və qollaş siyasəti bilən təminləydi.
0: Stansımız xəbəri. Qovyan 9-cu ayının 8-ci günü şəhər yenilaşını yuxarı sifətdə ilgiri sürüb, şəhərinin işki tərəqqiyatını ilgiri sürüş baş teması da 21-ci qetim məxsus temalıq ögünüş qıldı. Qovyan zunlisi Liçan ögünüş qiriyasətçilik qılğanda monolanı təkidlidi. Başucu Xi Jinping'nin şəhərini yenilaş xizməti toğırsıdiki mühim yol yorukunun royi və Partiya Mərkəzi Komitetinin alaqıdar tədbir uğrullaşdırmalarını çoğqır ögünüb, zıçıllaşdırıb, imkaniyyətlik sıcil şəhər yenilaş əndizisi bərpa qılıb, şəhər qurulmasını əlalaşdırış, funksiyasını mükəmməlləşdirış, mədəniyyət tomurunu davamlaşdırış, süpətini östürüşünü ilgiri sürüb, şəhərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı arqılıq, xalqın güzəl turmuş ehtiyacını texmi yaxşı qandırış gerək. Jungo Şəhər Pilallaş İlmi Cəmiyyətinin kenəş başlıqı Yang Baojun düşəndürüş bədi. Qovyanın muavın zunlisi Ding Xuexiang, He Lifeng, Dövlət Komissari Wu Jinglong pikir almaşdırıb söz qıldı. Li Chang düşəndürüş və pikir almaşdırış sözünü anlıqandın kiyin, mındaq dəb görsətdi. Əməliyyət davamıda şəhər tərəqiyyat qanunu itigə bolğan tonuşunu çonqırlaşdırıb, Adəmni asas qılışdı çıngdırıb, yuqır süpətlik şəhər yenilaşını ilgir sürüş gerək. Xəlq şəhri idi.

0: Yəsini umumüzlük əməliyyət görüstüb, ən yaxşı baylıqını xəlq qaldırıb, callandırılıb özgərtilgən ammıvi boşluq, ekologiya baylıqı qatarlıqlarını oldu bilən xəlq turmuşu ehtiyacını qandırışqa işildiş gərək. Amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqəzza bolğan məsələləni həlq qılışını aldın qorunqa qoyub, əməli tədbir qollanıb, turalğı, turmuş şəraitini yaxşılaş gərək. Şəhərini yığılaşının əməli məzmununu doğru ilgiləb, apətinin aldını iliş, apət zinin azayç iqtidarını gəvdilik küçəytib, türlük apətlərinin pahal aldını iliş və onunqı taqabıl turuş gərək. Yaşaşqa, işləşki bab gelidiğən səviyyəni gəvdilik östürüb, şəhərinin iqtidarı, süpti və tərəqiyyat hayati küçünü umumilik östürüş gərək. Özgüç şəhər qiyabıtı yartışını gəvdiləndürüb, mənzəri əndizisi, tarixi mədəniyyət tomurunu yaxşı qoğdab, şəhər xatırsigə yaxşı varıslı qılış gərək. Lican Monulanı təkidlidi. Şəhərini yığılaş bir sistemi quruluşu, çoxum bir tutaş pilallab maslaşdırışını küçəytib, qudrətlik birikmi küş mücəssəmləş gərək. Hökumət selinmisi salmıqını aşırıb, amil baylıqı kapalıtını küçəytib, zor quruluş türlərini ilgir sürüş gərək. Bazar küçəyə rolunu texmi yaxşı cari qıldırıb, köp mənbəlik imkaniyyətlik sicil məbləq seliş, məbləq yürüşdürüş sistemisini bərpa qılış gərək. Yirik plan, yer işlətiş, maliyyə, bac, pul muamili qatarlıq cəhətlərdəki alaqıdar siyasət, qanun nizam və ölçəm qaidlərini ehtiyacqa qarab, vaqtıda tənşəş və sərxillaşdırış gərək.
1: Stansımız xəbəri. Мәмлекетлік дәрісілік қызметі еғіні 9 айның 8 күні Бейджанды етжілді. Чонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуянның муавын зонлесі Деншуэшан еғініғы қатнашты әм сөз қылды. Деншуэшан мұндақтап көрсәтті. Дәрісілік білім тарқытыдыған асаслық васты болып, партия вә дөләтнің ирадысыны намайян қылыды. Халық көңіл бөлідіған зор мәселелеріні әксәттіруді. O, partiyanın marib fangcınını əməliləşdürüş və marib nişanını işqa aşırışqa bevasta münasibətlik. Başucu Xi Jinpingin mohim yol yoruqının ruhini çonqur öyünüb, ızcıllaşdırıb, maribnin siyasi xüsusiyyeti, xəliqcılıq xüsusiyyeti, strategilik xüsusiyyetini çonqur ilgiləb, yüksək siyasi məsuliyyət tuyğusu və tarixi buruş tuyğusu bilən dərslik xizmətini yanımı küçəytib və yaxşılab, Cungucə yuqur süpətlik dərslik sistemisi bərpa qılışını tezlətib, marib küşlük dövləti quruluşunu küşlük tərəqqi eqi qılış gərək. Denşəşən Monulanı təkidlədi. Partiyanın dərslik xizmətəgi bolğan umumyüzlük rəhbərlikədə çıng durub və onu küçəytib, toğrı siyasi yönülüş və qımmət yönülüşünü puxtı eqiləb, partiyanın marib fangcınını dərslik quruluşunun hər qaysi tərəblərdə ızcıllaşdırış, əməliləşdirişə həqiqi kapalətli qılış gərək. Əxlaq arqılıq adam tərbiyyələş tüf vəzifəsini zid çörədəb, partiyanın icadi nəzəriyyəsini dərslikə kirgüzüşünü çonqur alğı siljitib, qət'i boşaşmay, Xi Jinping yeni dəvr cüngücü sosializm ideyəsi arqılıq ruhunu tavlab adam tərbiyyələş gərək. Dəvr təlibigə texim yaxşı maslaşıb, pəlsəpə, ictimai pəllə boyuca öz aldığa bilim sistemisi və əsli icadi dərslik sistemisini bərpa qılışını tezlətiş. Asasi marib, kəsbi marib, Ali Marib dərslik quruluşunu bir tutaş pilallab, onu çıngıtıb ruhunu tavlaydıqan, əqil parasətini urğutadıqan nadir dərsliklərini köngül qoyub yartış gərək. Dərslik tüzüş, təkşürüş və nəşir qılış başqoruşunu çıngıtıb, dərslikini tavlab işildişini qeyliblaşdırıb, amıvi pikir yetəkçiliki xizmətini yaxşı işləb, dərslik xizmətini tüzəş önümünü davamlıq östürüş gərək. Nəzəriyyə tədqiqatı və ixtisaslıqlar qoşunu quruluşunu küçəytib, siyasət cəhətdən qollaş və qanunçılıq kapalıdını mükəmməlləşdirib, dərslik xizmətədə yeni vəziyyət yardışını ilgiri sürüş gərək. Marib Ministerliqi, Mərqizi Komiti Təşviqat Bölümü, Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi, Cəcəng Ölküsü, Beycing Daşıyosudiki məsul yoldaşla həm də oxutqocular vəkilləri fikir almaşdırıb söz qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətin müavin rəisi Xəncan 9-cu ayının 8-ci günü çüşdün burun, Fujiyənin Şamında 26-cı növətlik Cungu Xəlqara Məbləq Seliş Sod Yərmənkisinin eçiliş mürasımıqa qatnaşdı, həm də söz qıldı. Хэнжэн мунуланы бүлдірді. Рейс Си Цзиньпин көп кетім, джунго юқыр сәвияда сыртқы ечі ветішіні қатты тәуренмай кен айтып, сода вән мәбләғ селешіні әркілләштіруш, қолайлаштырушіні сыжыл олғы сылжи туду деп тәкітліді. Азыр дүния еңі давалғуш, өзгіріш мәзгіліге қадам қойды. Лекен ечі ветіш, әмкарлышыш тарихи вәзиетті өзгермейді. Мәбләғ селеш, сод ерменкісі қош, еңіліштік мәбләғ селешіні кен айтып, дүнияның тәрәқиятыны ортақ ұлғыры сүрішіне мәңгілік баштемі қылған болып, реал әхмейті текімі гәуділәнді. Хәнжің мұндақ үш түрлік тәкліпні отырға қойды. Бірінші, әрқайс төлет қарханыларының джунғоның ечіветіш тәрәқият пұрыстыны чың тұтып, джунғо базарларыны давамлық чонқыр кезіп, әмкарлышып ортақ пайды елешінің еңі вәзиетіні үзліксіз яртышыны үміт қылымен. Шыкінші, дүнияның ечіветіш еңілық ярытш экологиясыны бірлікті бәрпа қылып вә қоғдап, еңілық ярытш ешінің еңі құвытыны етілдірішіні тезләссәк. Үшінші, дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің текімі мұқим, раван, сығдырушчан болуш, еңілішігі қырап тәрәқи қылышығы түртке болып, көп тәрәплік соды түзілмісіні ортақ қолдысақ. Бірләшкен дөлетлі тәшкілаты сода тәрәқиат кеңішінің муаққат баш қатыпы Морино. Сәуде Әрәбістаны мәбләғ селіш министрлікінің ярдамчы вәзірі Мұбарек. Сербияның мауын зұңлисі, қошымчы иқтисад министрі Мисарович. Камбоджаның мауын баш вәзірі. Қошымчы тәрәқиат кеңішінің бірінчі мауын рәйісі Сүнчензо. Бұлғарияның мауын зұңлисі, қошымча иқтисад мәбләғ селеш вә санаат министрі Пулиф ечіліш мұрасымығы қатнашты, әмді сөз қылды. Финландияның иқтисади ішлам министрі Пуэсто Финландия зұңлисі Орпоның тәбірі қетіні оқып өтті. Ечіліш мұрасымыдың бұрын Хәнжің мәбләғ селеш сод ерменкісі көргезімі сарайығы келіп, асаслық мехман дөләт Сәуде Әрәбістаны сарайы. Финландия сарайы вә пұл мамиле, өлке, аптыным район, шәрләні тоныштырыш вә джунго мәбліғі қатарлық мәқсус районланы экскурсия қылып, асаслық мехман дөләт вәкілі үмікінің баштықлары, көргәзмігі қатнашқан орылланың мәсғолыры білән пікір алмаштырып, ұланы мәбләғ селеш, сод ерменкісі сұпсыдың яқшы пайдылынып, кеңішіні күчәйтіп, қош еңілішілік мәбләғ селеш әмкарлықыны чонқырлаштырышқа илхамландырды. 9-ші айның 7-ші күні түштін кейін Хәнжің мәбләғ селеш соды ерменкісіге қатнашқан дөләт алқыған шеркетлі вә чәт әл содыгерлері ұйышмысының вәкілдері білен коллектив көрішті. О, мұныланы білдірді. Қытсатның дүниявейлішіне тосып қалғылы болмайды. Дөләт алқыған шеркетлерінің Джунгоның адеттің ташқыры чон көлемлік базыры вә еңі сүпәтлік ішләп шықырыш күшілерінің тәрәқиятты тәмілліген кәң пұрсәтіні чың тұтып, шәншіні чың ұтып, Джунгоғы мәбләғі селіп, өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ пайды елішіні үміт қылымен.
1: Станцымыз қәвірі. Таможны баш мәхкемесі 9-ші айның 8-ші күні илан қылған салық мәліматы көрістілішчі, Бұйылның алғанқы 8 айда дөлтіміздің мал сода импорт-экспорт ұмуми қымметі 34 триллион 780 миллиард юанге етіп, оқшаш мәзгілдегідің 17.6% ешіп, тез ешіш вәзиеті дамынашқан. Тамұжны баш мәхкемесінің салық мәліматыды көрістілішчі, 2026 елінің алғанқы 8 айда дөлтіміздің мал сода экспорты 14.6%, импорты 22% ашқан. 8-ші айда дөлтіміздің мал сода импорт экспорт ұмуми қымметі 4 триллион 650 миллиард юанге етіп 19.8% ашқан. Бұның ішіде экспорт импорт айрым-айрым 18.6% вә 21.7% ашқан. Тамұжны баш мәхкемесі статистика анализ мәхкемесінің башлығы Лю Далиан мұндақтады. Көлемдің қарғанда импорт-экспорт қымметі ода 3 ай 4 триллион 500 миллиард юандан ашты. Еш сүрейтедің қарғанда экспорт-импорт ода 4 ай бірлі вақытта ішкі қанылық сан білен ашты. Бұл дөлтіміздің мүкемел кәсіп

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, MD Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Somrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdiriyim.
0: 11-ci növbətlik Şərq İqtisad Münbiri yaxında Rusiyanın Yıraq Şərq şəhəri Vladivostok şəhərində ayaqlaşdı. Bu növbətlik münbərdə təsdiq qılınğan nurğun müaqim yığılları Cungo ilə münasibətlik olub, Rusiya Cungoğa əlaqədar həmkarlıq nəticələri yəki layihəsini mərkəzlik elan qıldı. Yığınğa qatnaşqan Cungoluq ərbabla münbərinin almaşdırış fəaliyyətiga aktiv qatnaşıb, Cungo-Rusiya həmkarlığı üçün çarı tədbir körsətdi. Cungo karxanaları həmkarlaşqıcı tərəfindən həmkarlıq sahəsini kengaytdı.
1: Asiya Tinch Okean rayonu taratqulları yuqur dərəcəlikləri münbəri yaqında Guangdong'un Shenzhen'də ötküzüldü. Cungoğa Asiya Tinch Okean rayonu taratqulları yuqur dərəcəlikləri münbəriga qatnaşış üçün kelgan Latin Amerikasidagi taratqu ərbablari murakkab davolg'ib turgan xalqaro muhitda Osiyo Tinch Okean rayoni hamkorligini cho'nqurlashtirish, Latin Amerikasi rayonining taraqqiyot bo'shligini kengaytirish, taraqqiyot avrishimligini oshirishdagi muhim tanlishi bo'lib qoldi, dedi.
0: Saudi Arabistoni, Turkiya va Pokiston yaqinda Turkiyaning Istanbulda Makka o'rtaq mudofaa ishlari kelishimiga asosan qurilgan strategiyalik siyosiy va mudofaa ishlari komitetining tunji qitimliq yig'inini ochdi. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Asiya Tinç Okean rayonu ortaq gəvdəsi dostlar çəmbəriki. Asiya Tinç Okean rayonu həmkarlığı bizə kən yeni zəmin iç bərdi. Cungunun tərəqqiyatı təsavvurdan alqıb gətdi, öyünüşə ərzəydi. Cunguğa Asiya Tinç Okean rayonu taratqoları yuqur dərəciliklə münbirəgə qatnışış üçün kəlgən Latin Amerikasıdiki taratqo ərbabları munulanı bildirdi. Mürəkkəb, davalğıb durğan xalqara mühitdə Asiya Tinç Okean rayonu həmkarlıqını çonqırlaşdırış, Latin Amerikası rayonunun tərəqiyyat boşluqını kəngəyitdiş, tərəqiyyat əvrişimlikini aşırışdiki mühim talışı bub qaldı. Bu qitim qımın bərdə Asiya Tinç Okean rayonu ortaq gəvdisinin güllünüş yolunu ortaq quruş, taratqolanın ortaq tonuşu və hərkidi baş temə qılındı. 40 nəçi dövlət və rayon, həm də Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı orqanları, xalqara təşkilatlardan kəlgən 400-dən artıq vəkil

zemin boşluğunu planlaş ve şiltilişini başkuruş tizginleşini küçeytip, ekologiya muhafazeti, asasi itiz, şehir bazar terakkiyatı katarıkla boyuca boşluk başkuruş tizginleş çekçigrasını emelileştirip, asasi fonksiyelik rayon stratejisini yolu koyup, ekologiyanı kogdaş kızılsızgını bekitiş ve çınsaklaş gerek. Baylıktın paydınlıştın ibaret menbeğini çın tutup, baylık umumi miktarını başkuruş, ilmi taksimleş, umumüzlük ticeş, aylanma paydınlıştın algı selcetip, baylıktın paydınlış önümünü umumüzlük östürüş gerek. Kes pırılmısın tanışıştın ibaret aşkışını çın tutup, yeniden gülünüvatkan stratiyeli kesiple, yukarı teknikilik kesiple, zamanevi mulazimetçilikning tez taraqqiyotiga, energiyadan pokiz, tuvan karbonluk, bexatar, yuqori unumlik foydalanish turatga bo'lib, karbon chiqarish sijilligini davomli tuvanlatish kerak. Yeshil tuvan karbonluk taraqqiyotni ilgari suradigan pan texnika triki yetarlik bo'lmaslik masalasini yaxshi hal qilib, karbondan yig'ib foydalanish va uni pechatlab saqlash texnikasi Nöl karbonluk sanayet tertibini kaydı berpa kılıç tekniksi katarlık, pen teknikilada ötkelgi hocum kılıçını küçeytip, yeşil tüven karbonluk teknikada yenilik yartış neticilerini aylandırışka medet veriş gerek. Yeşil pul muamilini ravajlandırıp, yeşil teknikada yenilik yartışkı medet veriş lazım. Ben köp gittim mundak tekitildim. Karbon töt oksidi çıkırışını tüvelettiş. Kilimat özgürüşüge takabül turuş. Başkıla bizdin talep kılgan iş bulmastın. Belki öz ihtiyarımız bilen kıladığan iş. Karbonni çok kıymetki yetközüş. Karbonni neytrallaştırış. Döltümüzden dünyayı bergen tentenlik ve edisi. Şunakla bir meydan ken ve çonkur ıhtisadi icdimai inkılap bulup. Ergiz asalı ışkı işip kalmaydı. Hazır bazı tarmakla ve caylanın energiye serpiyatı yukarı, bulgumisi köptürleni yolu koyuş kızgılıkı yanılı küşlük bulu batıdı. Bu yıl birinci ayda ötküzülgen ülke ministerlik derecelik asaslı rahberi kadırlarının partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının royunu ögünüş ızıçılaştırış məxsus muhakimi kurusu da, mən 8 hata tonuştun sağlanışkı dikkat kılış kereklikini məxsus təkitildim. İşki ihtiyacını açırıp, işki çoğbazarı şekillendiriş bağınısı da, energiya serpiyatı yukarı, bulğumisi köptürləni ədəb yolu koyuş, şu hata qaraşlanın biri. Alaqıda tarmaqla və cayla ötkəlini çın ilgiləb, Talepki uygun kelmeydiğen türlerini katli bikar kılış gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri taş tömürde iz kaldırgandek gayret bilen vakit cedevili yol haritisi kuruluş çertiyojini aydınlaştırıp iktisat ve cemiyetinin baylıktın yukarı önümlük paydalanış ve yeşil tüven karbonluk terakiyat asasıdır avacılışıga türütkü buluş gerek. İkinci, bulgunuşunun aldığını iliş, tüzeş ütkülüge hocum kılış cığını çoğunkor yakış kılış gerek. Hazır, halk ammasının ekologiyelik muhit süptüdün kütken ümidi tekimi küçüyüp, ekologiyelik muhit meselesi bulgan sevirçallıkı tekimi acizlap yeri vatıdı. Puralanın etrafıdaki gevdilik ekologiyelik muhit meselelerini merkezlik el kılıp, Fıralağa ekologiyelik muhit süptünün yaxşılanğalıqını hakiki yez kıldırış gerek. Bulğun işinin dəl cayda ilmi kanun boyuca tüzeşti çıntırıp, salmağını saxlap, teximi çoğunqırlaştırıp və kenaytip, kök asman, süzük su, pak tuprağını qoğdaş cinini davamlıq obdan kılış gerek. Köp kıl bulğumini həmkarlışıp tüzgülləş və rayolla həmkarlışıp tüzeşini küçeytip, Uşak dançı madda ve ozonni hemkarlışıp tüzgüleşini küçeytip, havanın iğir derecede bulgun işini asasen tügütüş lazım.
су байлығы, су мұйты, су экологиясын түзешіні бір тұташ пылалап, дәрия, көл, су амбірі бұлғын ішінің алдыны еліш түзеш вән экологиясыны қоғдашыны күчейтіп, güzel деңіз қолтықы бәрпа қылып, ahalının içimlik su bi xəterlikini önümlük qoldab, şəhərlədiki qara, sisx sulanı qətti tüzəş gərək. Tupraq bulğun işinin aldını eliş tüzəşini alğı sılcıtıb, yezigilik yeri və quruluş yeridiki tupraq bulğun iş xəvpini önümlük tüzgülləş gərək. Əxlətini türgə ayrış və mıqtarını azaytış, baylıqı aylandırışını yolu qoyub, ax bulğun işini tüzəşini küçəytib, xətərlik taşlandıq, tibbi taşlandıqlarını yığıb bir tərəp qılışını küçəytib, eğir metaldın bulğunışının aldını iliş tüzəşini küçəytib, yeni bulğunmalarını tüzəşki əhmiyyət beriş gərək. Bulğunışını tüzəşinin yezi bazar kənitləgi kengişigi türütkü bulub, yezi igilikinin dairlik bulğunışını tüzəşini küçəytib, yezlanın yaşaş muhitini körnərlik yaxşılaş gərək. Üçüncü, ekologiya sistemisinin süpüti və muqumluğunu aşırış gərək. Bu, əm əla süpətlik ekologiya məqsulatları təminatını aşırışının müqərər tələbi, əm kelimat özgürüşü pəyda qılğan paydasız təsirini azaytış və onunğa maslışının mühim vasitisi. Yeşillik demək, dövlətnin baylıqı deməkdir. Yaxşı ekologiyanın özü, İqtisadi, ijtimai qimmətini öz içə alğan buludu. Sistemi qarşıda çıngtırıb, ekologiya sistemisinin bir bütünlükünü çıxış qılıb, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqnı bir gəvdə qılıb qoğdaş və əsliki kəltürüşünü alğı sılcıtıb, universal tüzəş, sistemilik tüzəş, mənbədin tüzəşkə texmi əhmiyyət beriş gərək. Dövlət bağçısı asasi gəvdə qılınğan təbiiliki qoğdılıdığan cay sistemisi bərpa qılışını tezildib, təbiiliki qoğdılıdığan cay, ekologiyanı qoğdaş qızılsızlığını nazarət qılış, başquruş tüzümünü mükəmməlləşdiriş gərək. Ekologiya məqsulatlarının qımmətini reallaşdırış mexanizmini bərpa qılıb və takammullaşdırıb, ekologiyalik muhitini qoğdığan əsli kəltürgəllərini muvafiq nəbgə erişdiriş. Ekologiyalik muhitni buzğanlarga munosib badal to'ltish kerak. Cho'llishish, shig'illishish, suv tuproq eqib ketishni universal tuzashni ilmiy olg'a siljitib, keng ko'lamlik zamin ko'kartish harakatini qanot yoydirish kerak. Otlaq, o'rmon, daryo, ko'llarni orom oldirib, asli keltirishni yo'lga qo'yish. Changjiang daryosida baliq tutishni 10 yil cheklashni yaxshi yo'lga qo'yish. Terilgu yerini şüdigərləş, növətləşdürüb teriş tüzümünü takamılaşdırış gərək. Callıqlarının köpxillikini qoğdaşqı dair çoğun-çoğun quruluşlarını yolu qoyub, kırmı türlərini başquruş tizgilləşini küçəytib, callıqlarının köpxillikki əhtinamisi 15-ci qitimliq əhtinamı tüzüşkici tərəblə yığınını yaxşı etiş gərək. Hörmətli radio anlıqçılar, biz bugünkü ünüş proqramımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ili 4-ci ayının 30-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 29-cu qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tırışıp adem bilen təbiyyat inah bölü ötüdüğen zamanivilik bərpa kılış gerek namlıq sözünü anladı.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen.
1: Adem sendek göt ulam dey. Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bazılar ballıq dövrdə çalıqağalını bir ömür tırışıp puluqlaydı.
2: Başqa

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәстікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырлап, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, bilik tıqılaq sepə qaylik. Bugün ən çox taq hüceyrilik canlıq doğrusu anlayımız. Siz meynət dəb qaraydıqan qulaqının kiri zadı qançılık mühim biləmsiz. Qaysı hayvanlarının insanlar

0: Neyinigi?
1: Günde anlatmaz.
2: Daim kulak kocalaşını nurgun adam şahsi tazlıqı dikkat kılışın işbadısı edip karaydı. Yoyunup boğan denken pelküş bilen kulakını kocalaş, işi bozu boğmasa çimçilak parmakı bilen kulakını kocalaş degendek. Lekin kulak, burun, kekirdek doktorları köpçelikke kulak kırna oğuncu ola kereksiz emeslikini, kulakını kolamaslıkını, yana yırınlık miğe perdi yolluğunu keltürüp çıkırdıqalıqını eskertodu. Kulak kocalısanız, bir mel rahatlanginiz bilen, kancı kocalığan seri şunç hatarlık buludu. Mundaq bir emeli misal bar. Bir ayalının her günü keşte poxtı pelküş bilen kulukunu kocalaydıgan adıdı bar işken. Ama vaqtdan o kişiye gişip, onun anlaşıqtı dardı mesele görülgen. Arkadılla baş içi yokumlanıp, hayati tehdit kuşturgan. Bu korkunuşluk akıbetini keltürüp çıkargan baş cinayetçi del, kulukunu kocalığan da işletken poxtı talası. Torda bu ehval tarqalgan aman hem eylen bu mesleğin naite köngül bölüp, bəs-bəste rastalı şunda korkunuşluq mu dep soraşkan. Özi daim kulkunu kocalasa hakikaten xatarlik. Bununga sel qarashqa bolmaydı. Bakteriyelik yokumlanış. Kulak kocalaş kuralı da əslada lərxil bakteriyelə buluşu mümkün. Kulakını kocalığanda, əgər kulak kiri qatdıq, yakı bir qadar köp olsa, terini asallı zəxmeləndürüb, bakteriyelə pürsətdən paydalınıb kirib, yokumlanışını keltürüb çıxırıb, taşqi kulak yolunun yokumlanışıqı səbəb oludu. Həm də jirin iqiş və kulak ağırqını keltürüb çıxırdı. Bulub mu, amivi sorunladiki paxt pəltüküş ya ki başqıl əsvab üskünlədən paydalınıb kulak qoyulğanda asalla zəmburuqluq taşqi kulak yolu yalluğu qatarlıq kesəliklər qırıblar buludu. Öltəmrətki keltürüb çıxırdı. Taşqi kulak yolunun tersi ziyan qoçuraydı. Nurgun kişinin kulugunu kocalığında bəzdə pöltükşdə qan payda bulub qalğan keçirmişi ba. Adətdə bu xiləkvalğa həmimiz digdək anç pər vaqıb getməyimiz. İş qılıb bir neç gün dinkin yaxşı bulub qalımanğu dəb oylaymız. Əməliyyətdə bundaq uzun müddət taşqi kulaq yoldaki terini təkrar qıdıqlığında taşqi kulaq yolu tersi zəxmilinib, yallıqlanıb, yerikləşib qilillab ketiblə qanmay, yana kulaq kırının acırılıb çıxışını köpəytib edidu. Hatta taşqi kulaq yolu yallığı ya ki hültəmrətki qatarlıq kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Kulaq pərdisini teşib etiş. Yeni bir xıl tasadı beylik ba. Yani siz kulquğunuzu kocalaşının sizge elib gəgən xoşalıqıdın huzurlu atqınınızda tuyuqsız yenanızdaki bir aylan sizge teyip kəsə nağrı pərdiniz bir vasıtı teşib getişi mümkün. Nəticədə anlaşıqtı darınız tölləb getişi. Hatta otur kulaq yallığı kilib çıxışı mümkün. Kulaqının nağrı pərdisi kişikirək teşib kəsi o məyli köp sandiki kişilərinin özügidin saqıyıp getudu. Bıraq, çoğun teşib kəsə operasiya qılıb nağrı pərdini yamaş gerek. Ambulatoriyada nağır pərdisi zəxmilinib teşilgən bimarlamı köp uçuraydı. Ulanın bəziləri ehtiyatsızlıqdan teşilib getkən, yəni bəziləri tasadıbi teşilib getkən. Çoğun miğini vəyran qılıdı. Ən axırda, şunaqla ən halqılıq bir nöqtü şü ki, kulaq bilən miğini toqulmalarının arlıqı naidi yıqın boğaşqa, taşqi kulaq yolu eğir dərəcədə yuqumlanğanda, otur kulaq yallığı asallı yuqırıqı yamırab, yırınlıq miğini pərdi yallığı, miğa jırınlıq şişqi qatarlıq, Әгешмі кезәліклеріні кәлтіріп чықырды. Бұ дәл, біз көрген қабарда бәзілінің құлығыны көчіла сәбәбідің баш ішкі юқымлыныш, әтті тұтқақлық кесіліні кәлтіріп чықарғалықының сәбәбі. Бәлкім, құлақ кірінің бір ролы балығының сіз білмәсіліңіз мүмкін. Құлақ кірінің төвендегі төт қыл ролы ба. Құлақ кірі, яғни ташқи құлақ жолы безі ажыртып чықарған бір қыл май болып, ташқи құлақ жолдағы теріні қоғдаш ролы бар. Асаслық тәркібі май, ақсыл ва серік пигмент. Yenə az miqdarda su və kali, natri qatarlıq elementlər var. Qulaq kiri yeni payda bolğan çağda bəlgilik may və su tərkibi ba bolub, terini nəmkuş qılıdı. Nəmlikni saxlaydı. Yenə bakteriyaya qarşı duruş rolu var. Yeni qulaq kirinin vaqt uzarğan seri su tərkibi parğaylanğandan kin köpincə quruq yapraqçıq aylındı. Yəni bəziləri yipşqaq serq rəngdə bolıdı. Keyinkisi maysvan qulaq pərdisi deyə atılıdı. Bu normal əhval. Faqat Alaydı xüsusiyyət səbəbidən, qulaq yoludan asallıqçı çıxıb getənməkdə. Onun asaslıq mondaq tök çoğun qoğdaş rolu bə. Bunun birincisi bakteriyaya qarışdırış. Qulaq kiri tərkibədə yağ kislatası mol bulub, qulaq yolu terisinin sırtqı yüzüdə bir qəvət kislatalıq pərdasılı qılıb, taşqi qulaq yolunu kislatalıq muhitə turğuzudu. Bu, qulaq yolunun yenik dərəcə

0: قاتلاشتن ساقلنش نتوسیه قلمز. سو قلاق کرب کتگن امان بشینی سو کرگن قلاق ترب که قارتب موابق پرنچ قتم سخرسه اساسی جهتن سو چقب کتودن. قپاللق بلن آلقان بلن سرطقی قلاق یونی میتب کچب سرطق تاتمسخ کرک. بنده قغنده نغر پرد زخملندو. اونودن باشقا سو ازگنده ناوشنیک تاقویلشمو قلاقن اسراشنان برخل اصولی. Anlaşqı yerdən berdiğən aparat taqılan kişilər anlaşqı yerdən beriş ünümüge təsir yetişdən saxlanış üçün qulqını qərəlik tazlap duruşu. Qulqı yallıqlanğanda vaxtıdı davalı dişi. Taşqı qulaq yolunun pakızlığı, qurğaqlıqını saxlaşqa diqqət qılış gerek.
1: Buradar, siz bu beyxatarlı qalpıqın nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqda, bununla taz könəlmidim.
1: Bu beyxatarlı küçün əməs mə?
2: Ək, avarçılıq kəndəb çö, çeçimini bayılı yasap qantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlı kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldım Esma. Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirip mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyibilim. Bexatarlik kalpıkı sizni koğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, hayvanlar insanların turmuşunda kem bolsa bolmaydigan rollarını oynap geldi. Ular özgeçi usulü bilen insanların işlep çıkarış, turmuş ve terakkiyatı üçün tökbilerini koştu. Ondan da kaysa hayvanların insanlara koşkan tökbisi en gevdelik. Kala insanlar en burun köndürgen hayvanların biri bulu sübdi bilen insanlara koşkan tökbisiye köz yumuşka bulmaydı. Qadimki cemiyette kala terilgu yaraydı iştiki muyum küş bulup, ula cepalık emgeki arkalık insanların terikçilik kılışığı yerden verip, insanların mevcut bulup turuşu ve terakki kılışını maddi asas bilen təminligen. Kalının küçü ve çidamçalıqı yezgilik işlep çıkarışının kən külemde ilip birleşiği türkü bulgan. İnsanların en sadık emralarından biri. Qadimdan tartıp hazırgıca iştlanın asaslıq vazifesi dervazlarını qoğdaş bulup, ula ötkür prosizmi, anlasizmi ve huşarlıqı bilen insanların bexatarlıqını qoğdap kelmekte. Şunun bilen bir vaqtta işt ilgiri insanların oğulaştaki küşlük yardımcısı idi. Ula olcini iz qoğlap, insanların yemeklikki erişçigi yardım bereleydi. Atmo insanlar tarixida oxşaşla muhim rol oynaydı. Qadimki cəmiyyətdə at muhim qatnaş transport vasitəsi bulub, ula qavul bədini və acayip çidamçalıqı bilən insanların yiraq musafili köçüşü və maddi buyumlarını toşışığı yerdən bərgən. Atının mövcud bulub turuşu insanların alaqa və transportını tez tərəqi qıldırıb, oxşaş bulmağa rayonlarının mədəniyyət və iqtisadi alaqısını ilgir sürgən. Hazırqı cəmiyyətdə, gerçi atının qatnaş transportki oranını başqa qatnaş vasitələri alğan bulsun mu? Lekin, ula yenili insanların turmuşudu muyum rol oynamaqda. Müşük, insanların ərmək ayvanı bulu sübdi bilən insanların turmuşuqı nurğun qoşarlıq elib gəldi. Qadimdə hazırqıca müşükünün asaslıq vəzifisi çaşqan tutuş. Müşkilərinin çəbdəs maharəti və ötkür tırnaqları çaşqanı asalı tutub, insanların ozuq tülüki və mal mülkünü ziyandan saxlaydı. Hazırqı cəmiyyətdə müşük gerçi insanlar üçün çaşqan tutuşdək vəzifini üstüqə almağan bolsun mu? Ligən kişilərinin durmuşu da kəm bolsa bolmaydıqan ərmək hayvallarının biri bulub qaldı. Ula özgüç xarakteri və omaq obrazı bilən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Bu tipik vəkillik hayvanlardan başqa, yəni nurğun hayvanlarımı insanlar üçün tökbü qoşqan. Məsələn, həsəl ərisi, həsəl yığış və gülçini tarqıtış arqılıq yezgilik işləb çıxırışıqı muhim yardan bərgən. Yəni, insanların təmlik həsəl bilən təminləgən. Tövgə, qumluq rayonlarda insanların soda və köçüşünü kolaylıq qatnaş bilən təminləgən. Delfin, deniz okyanı qoğdaş, qutquzuş qatarlıq sahələrdə muhim rol oynar. Bu hayvanlar özgücü usulü bilen insanlar cemiyetinin terakkiyatı tökübü koşup, insanlar bilen çoğukur hissiyat rüştüsü oranatkan.
4: Bugün biz insanlar hayati duş kilovatkan en çoğun tehdit nime diyen temide toktalımız.
5: Melke Uruş, İkinci Dünya Uruşu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
6: Minanç açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde duruvatıdı.
7: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
4: Şundak, emniyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
7: O ne mi?
4: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini dünya seyye teşkilatı, insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
8: Parmağınızı kısılığınız, özünüz ve başkalarının hayatı.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat quzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gidip, tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqılır, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərlə soğurmən.
5: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Artist film işləyətqanda zəximlənsə töləm tələb qılsı bulamdı. Aldı bilən bu əqtiki dilu misalını anlapı təyli. Ban Şaoçağının savaqdışı şüyən artist bulub, yıqında televiziya teatrı işləyətqanda billi rol alğan kəsibdışı urub zəximləndirdi. Onu nait iç püşüb, Ban Şaoçağın dərdini tökdi. Əsildə şüyən işləydiğən oğrun, Limiya kino televiziya şirkti bir qədimki zaman çambaşçılıq filmi işləməkçi bulub, Rejissor film məzmunuğa asasən artist Lin Hei bilən Wang Shaojini Shuyan'ni urduğan körünüşünü sürət gelişi qorlaşdırğan idi. Sürət gelişdim burun rejissor qarışdırəbkə ziyan yetküzüb qoymaslıqını qayt-qayt cekilidi. Repesiya qılğanda, üçü birinə çıxetim məşi qılğanda heç qandaq tasadibi əhval görülmedi. Lekin əməli sürət geliş cəriyanıda Lin Hei bilən Wang Shaoji Şüyəni repesiya qılğan vaqtdiki salmaq bilən urmay, nəticədə onu eğir zəximləndirib qoydu. Ondaqda, bundaq əhvalı yoluqqanda Şüyən qarışdırıbdın özünün zeynini döləb verişini tələb qılsı bulamdı. Bununqa bundaq düşənci berildi. Bu dilu misali öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılış məsələsi qıçetilidu. Ondaqda, öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılış digən nimə? Bu digərlik xətərini öz ixtiyarlıqı bilən öz üstüge eleştigerlikdir. Yani ziyankeşlik uçurguçi bazı xatırba medeniyet tentarbiye pahaliyetlerge öz ixtiyarlıqı bilen katnaşkanda, bazı katnaşkuçulanın herkiti sebeplik ziyan uçurganda, ziyankeşlik uçurguçinin karıştırıbının belgilik cevapkarlıqını üstüge elişin tələb kılışkı bolmaydı qalıqını görsüldü. Lekin ziyanın kilip çıkışı bazı katnaşkuçulanın herkitideki kastellik ya ki zor sevellikdin bolgaları bunun sırtıda. Şüyənli uruş film məzmununun ehtiyacının bolsumu, lekin rejissor Lin Hei bilən Wang Shaojini pəqət şüyənli uruş hərkətinilə orunlaşqı buyruqat. Həm də işkisidin qarşı tərəfkə ziyan yetküzməsliqini tələb qılğan. Amma Lin Hei bilən Wang Shaoji sürət geliş cəriyanıda məşq qılğan vaqtdikidək salmaq bilən urmay, nəticədə şüyənlinin eğir zəximlənişini kəltürüb çıxarğan. Artistlarının oyun qoyuşqı qatnışı ixtiyari bulub, sınariya orlaşdırışıqı asasən artistlardın başqılağa ziyan yetküzüş xətiri bolğan bəzi hərəkətlərini orlaşın tələb qılışı. Yəni kilib, ziyan uçurğıcılarının bəzi aqibətlərini öz razılıqı bilən üstüge ilişin tələb qılışı mümkün. Lekin, diqqət qılışıq tegişdik şu ki, öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılışının hər qandaq əhvalığı tədbiqin işin atayın. Hərəkət igisi də xəstəllik ya ki zor səvəllik bolğan əhvallarını başqışı bir tərəb qılışıq doğru gəlidir. Əlbəttə, kino, televiziya filmi işləşdə ünümdün çılıqını qoğuluş üçün artısla bəlgilik xətərgi təvəkkül qılışıq doğru gəlidir. Lekin münasibətlik hərəkət igiləri cəzmən ehtiyatcan buluş, diqqət qılış məcburiyyətini ada qılış gərək. Diqqət qılış məcburiyyətliki xilaplıq qılsa, ya ki bəlgilik xatalıqı bolsa, yəni kilib, bu xatalıq, xəstəllik, ya ki zor səvəllik dəridisi yetsə, ondaqda öz razılıq bilən xətərgi təvəkkül qılğan digən asas bilən cavabqarlıqını üstüge ilişini rəd qılışqı bolmaydı. Lin Hei bilən Wang Shaoji işkisi rejissorunun buyruqı boyca şüyənli urğan. Onun çıllıq təlipimi fəqət uruş nətidisi dəməz, bəlki uruş hərkiti də. Şuna, Ulanın şüyəndin zəximlənişini kəltürüb çıxırış hərkəti allı qaçan qanunu bəlgiləngən çəkdin işib gətkən bulub, zor səvəllik ba. Öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılğan digən asas bilən ulanın cavabqarlıqını keçirin qılışqı bolmaq.

0: 17 sekundla dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 bin yuandan artık şakı kapalet pulu saklap gelindi. Dönde muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözle yürüdü.
1: Sekundlar dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 milyondan artık şakı kapalet pulu saklap gelindi. Yakında Ürümçi şehri Tianjin rayonluk halk teftiş mahkemesinin amvi menfaat davası teftişliği tarmığı dekan işlemçilerinin iş hakkı kapalet pulu amvi menfaat davasını nazaret kılış muadılığa tayinip Tevelik rayondaki kurulvatkan türlerinin dekan işlemçilerinin iş hakkı kapalet pulunu tapşırış ehvalığı karda herketcan taskıp tapşırışını kanat yaydırdı. Dekan işlemçilerinin iş hakkı kapalet pulu, dekan işlemçilerinin emgek hakkı, hukuk menfaatini kogdaştaki en ahırkı müdafiye sebebi. Rakamlı küş koşuşunun türkisi de bugünkü künde Tianjin rayonluk teftiş mahkemesi ayrım değil olarda iştin keyin kutkuzu veliştin, türdaş değil olarda iştin burun aldığını ilişka, halkışını işe aşırıp, nazaret kılış, süpet önümünü umumyüzlük östürdü. 2025 yılı 8. ayda bu mahkeme Tevelik rayonundaki məlum kurulvatkan türde belgelimi boyunca dekan işlemçilerinin şaqi kapalet pulu təsik kılmağalıqı inkas kılıngan bir yükçünü tapşırvaldı. Alaqadar belgelimi boyunca karxana iş başlaştın ilgiri çoxum məxsus hesabatka toluq somuluq məxsus məbləğini aldın koyuşu kerek idi. Navada Xocayin keçib gitmiş, kuruluşun ahiri çıxmaslıq əhvalları körülsə, bu pul dekan işlemçilerinin nesi kalan iş haqqını töyləb turuşqa işletilidu. Bu kapalet puluğu karta eniq tüzüm ölçümü bar bolub, məxsus tarmaq nazarat qılıb başqurudu. Amma asan bayqıqılıb olmaydıqan nazarat qılış başquruş Körünnəs rayonu asandaki karxallarga paydılınış pürsti yartıb bərdi. İlgiri bu türdeki yipuşçini təşürüb eniqlaş, xayıp xatar bilen jügürüş musabıqısı kılgandak bir meydan vaqt ötkiliğe hücum kılış cengi idi. Tevelik rayondaki netçi 10 kurulatkan türde iş başlaşını təsdiqletiş, pul tapşırışını enge aldırış, oxşumağan tarmaqlarına təsdiq kılıngan bolğaşqa, bir türünün dekan işlemçilerinin şaqi kapalet polini tapşırış əhvalını təşürüb eniqlaş üçün təptiş əməldarları həmişə qədəm koşulğan qələmgə tayınıb, kuruluş oralarına qatırab, karxallarını izdəb, hesabat dəftərlərini axtırıb körsümü, əqiqi əhvalini toğra iqiliyəlişi natayın idi. Tegi təhdini təltüks eniqluğuca xəyb xətər paketqa aylınıb, ziyandan saxlanış təski toxtaydı. Bu qıtım bu məhkimə çoğun sallıq məlumatlarını nazarat qılış modalığa tayınıb, qanun boyca turalğu və şəhər yezi kuruluşu, Adem küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlardan toluq kəsbi sallıq məlumatlarını aldırıb, 238 tür təkşürüb təsdiqlaş hesabat dəbdiri, 185 kapalı pulu tapşırış xatırısını nazarat qılış modalığa kırgüzüb, sallıq məlumatlarını biriktirib, uçuraşdırıb, seliştirib, 17 sekundla məsəlini tepib çıxdı. İş başlaş icazıdığı erişkən 11 türünün tapşırış sistemisi de ünümlük əngi elinğalı xatırısı yox bulub, dekan işlemçilerinin şəqi kapalet polini kanun boyunca tapşırmaslı xətri mevcut idi. Yipçi deyil obyektiş paketiğe tən əməz. Normalsızlık kanunlu xilaplıq qiliş yekunuya texmo tən əməz. Bu 11 türünün həqiqi əhvalının zadı qandaq işgəlikini çoxun puxta dəlil ispatlar arqılıq ispatlaş kerek. Təptiş əməldarları yipçi dizimlikini elib, her kaysi tör nəx meydanlarına berib bir-birləb təşürüb eniqladı. Bir kısım karxanı məsulları maliyyə xadımlarının komandorubkığa çıxıb ketkəlliki, materiallarının arxıbqa selinib ketkəllikini səbəb qılıb məsuliyyətdən qaçdı. Yəni bir kısım karxanı məsulları eniqsiz ispatının köpəytilgən nusxısını çıxırıb, kapalet pulunu tapışırıb olğallıqını etdi. Bu məhkimə sallıq məlumat arqılıq yol başlaş, dəlil ispat arqılıq deyil obyektiş, məxsus hesabat obrotunu aldırış, pul müamilə aparatlarının kepillik xətini əngi eliş uçurlarını seliştiriş, türünün əməli iş başlaş sürətini seliştiriş, tür-mütür təkşürüş, bir-mübir pərxləndirişdə çın turdi. Əhval oylığandın mı mürəkkəb olub, qısman türlərdə sallıq məlumatlarının yenilənişi mas qədəmli olmasılıq. Tapşırış ispatı hasıl bolğan bolsumu əngi aldırış sistemisi bilən mas qədəmli olmasılıq qatarlıq səbəblər tüpəylidin, Sisteminin hata hüküm kılışı kilip çıkanıdı. Bir hepte çoğunkır keziş, inçki təşürüş arqılıq ahırda 5 kuruluş karxanısı da kapalat pulunu kanun boyunca toluq tapışırmaslıq. Belgilimiye uyğun bolğan ünümlü kepilli xeti bijirmestikte kanunğı xılap kılmış barlıqı inıqlandı. Dəlil ispat yepi xalqısı şəkillənəndən keyin Tianşan rayonluq təftiş məhkəməsi alaqadar tarmaqlar bilan birləşib kengəşiş yığını içib tüzütüşkə həydəkçilik qıldı. 15 gündələ 5 karxananın hamısı tüzütüşünü tamamladı. Dehqan işləmçilərinin 2 milyon 670 min yuandan artıq şəqi kapalat pulu məxsus hesabatqa toluq tapşırılıb, bütün cəryanlıq yepi xalqılıq başquruşqa kirgizildi. Bu basqışqa kelgendimi dilo beceriş texi axırlaşmağanıdı. Diloda aşkarlanğan tarmaqlarının sallıq məlumat tosqi, nazarat qılış başqoruş küçürü masqadamda bolmaslıq qatarlıq ortaq məsillagi qarta, Tianşan rayonluq təptiş məhkimisi alaqadar tarmaqlar bilən sallıq məlumatlardan qərəllik həm bəhirliniş, yipuçini qaytma inqas qılış mexanizmi ornıtıb, kurulubatqan türlədə kapalat puli tapşırılış əhvalıqı qarta ərkətcan tasqab təşürüşünü qanat yaydırıb, yoşurun xəyib xətərdin dəl vaxtıda aldın signal beriş, bir tərəb qılışını işğa aşırıb, hər bir əmgəkçini işləyənlər həqqalalaydıqan buluş, iş həqqidin qəm qılmaydıqan buluş imkaniyyidigə iqi qıldı.

Buna məqsəd ifadəmdə zor fıxışmaslıq mövcud. Toxtamını bikar qılışını tələb qılımən. Van xanım da qarıdı. Öy seti vədəş özümdən oltırış ehtiyacımdı bolğan. Şuna 20 yıl qayt-qayta öy kördüm. Öy hayan kəştiki qılmadım. 1 milyon 680 min yen pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kelidu. Soda iki tərəbnin həqiqi məqsəd ifadəsi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki igə. Dilo bicirgici Suriye mondaq görsətdi. Zor uxuşmaslıq, əxtələb qanun hərəkəti yüzbərgəndə, hərəkət iqisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən, hata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Əpəndinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlliki qatarlıq asası əhvallarqa qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılğan tədbir. Toxtam imzalanğanda məmuri tarmaqlar diloğu çetişlik öyünü çıxış köçürüş dairisigə kürgüzüş doğursa da eniq uxturuş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahasıdımı bir normal davalğuş görülməgən. Li Əpəndinin əgər çıxılıdığan köçürüldüğalıqını bilgən bolsam hərgi satmaydım digənini təşəbbüs qılışı, əməliyyətdə kəlgüsüdeki paydının yoxu çıxalıqıdın əbsuslanışı hesablanıdı. Hərgüzmü öyünün azırqı xarakterigi bolğan tonuşu da pərx bolğalıqıdın əməz. İki tərəb kelişim imzalıqandın keyin çıxış köçürüş tölümü layihəsi səbəbidin öy bahasının şiddət bilən örləb ketişi, toxtamını ada qılıb bolğandın keyin yenidin yüzbərgən pakit bulub, kelişim imzalıqanda tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp müxtarlıq tavar bolu sübti bilən bahada siyasət, bazar qatarlıq amıllarına təsirdə davalğuş pəyda buluşu normal soğuda xəyib xətri hesablanıdı. Li Əpəndi toluq, Əxtələb hərəkət iqtidarıqa iqə kişi bolu sübti bilən, toxtam imzalanğan haman, iki tərəb birdək səmimi ada qılışı kərək. İşdin kiyin yeni vilişnin qanun asası yox. Xaycu rayonluq sot məhkəmisi birinci sotu hökum çıxırıb, Li Əpəndinin barlıq dəva təlibini rəd qıldı. İgilnişcə iki tərəb narazılıq ərzi sunmuğan. Bu hökum küşkə iqi bolğan. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 147-ci maddəsi. Hərəkət iqisi, Xalq Sot Məhkəmisi ya ki kesim aparatıdın zor uxuşmaslıq asasıda qılğan Əxtələb Qanun hərəkətini küştün qaldırışını tələb qılışqa hüquqluq. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun umumi prinsip qismini tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudaki izahatının 19-cu maddəsinin 1-ci tarmaqıda hərəkət iqisi də hərəkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəf ya ki nişan nərsinin türü, sübti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyunca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərəkət iqisi münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydıqan bolsa, Xalq Sot Məhkəmisi Əxtələb Qanun Dəsturunun 147-ci maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor fıxışmaslıq təbii kitsib oludu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşas için hem de erzindu.

Bu yaxşı dost zadı qandaq nərsidir? Bu dəl kitab. Çünki bir parça yaxşı kitabını oxuş, bir danlıq filosof bilən münazirə qılğanğa bərabər olub, könlümüzü illətdi. Kitab oxuş könlümüzü açdı. Adamı zinnət buludu, həm iqtidarını yuqur götürdü. Bəzi biz nəhayət ravan, nəhayət logikilik, nəhayət qayılqlarlıq söz edəyə adamları uçurtub qalımız. Bəzi biz bir qısım kişilərinin işlərini nəhayət iditlik, puxta, nəhayət rətlik bicirib atqanlığını görüb alayız. Bəzi biz bir qısım adamları uçurtub qalsaq, o adamların çıraydan nur tökülüb durdu. Şunçilik paqırab durğan, kiyinişləri nəhayət rətlik, gəp sözləri nəhayət oğurluq. Nəmə üçün? Səbəb? Bula kitabını yar tutqanlar. Zaman makam bir bayan, kezib çıqanmaz insan, kitabət qətirsi də bilim quyaşı ayan. Nurgun kişilər muvaffaqiyyət qazınıman, dəb türlük işlağı tıpırlap gedudu. Aciti yox, muvaffaqiyyətnin birdən bir pələmpiyi kitabda. Bilim igəlləşdi. Kitablı oqusunuz, siz haman bir günü muvaffaqiyyət çoxsuğu yetib çıqalaysız. Kitab yalğız qalğanda iş püçkümüzdə çıxırdı. Münazirlərdə adamğa zinnət buludu. Tirikçilik qılış yolu da qabiliyyət buludu. Tarixi kitablar oxurmanlarını bilərmən qılıdı. Şiri kitablar aqıllıq qılıdı. Fəlsəfəvi kitablar əxlaqlıq qılıdı. Logika və estetikaya dair kitablar bolsa sözmən qılıdı. Qısqısı, kitab oxuş adamda yeniç xarakter peyda qılıdı. Şunun üçün kitabını özümüzge davamlıq dost tutaylı. Kitabdan önümlük paydınlaylı. Güzel tavsiyelerimizden kiyin, güzel küllerimiz davamlıq silah üçün yanraylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping monolarını təkidlədi. Cunhua millətinin uluq gülünüşünü işqa aşırışının halqılıq pəydədə pən texnikidə yanılıq yartışdiki təxirsizlik toyğusu və boruş toyğusunu küçə etib, pən texnikidə yanılıq yartışını texmi mühim oranqı qoyub, halqılıq topni yaxşı tepib, pən texnikidə yanılıq yartışını yanılıq yartışqı törtkü boladığan tərəqiyyat strategiyasını yolqı qoyuş, Koni yeni kuvvetinin almışını tezletişte muhim rol oynaydıgan kılış gerek. 15. 5 yılın başını şiilada cayla yeni kuvvetini yetildiriş bilen konu kuvvetini yanılaşının münasidini bir tutaş yaxşı bilalab, pendeknikida yanılık yartış bilen tözümde yanılık yartıştın ibaret koş kozgutuşta çıntırıp, ən-ənvi kəsiblərinin yeni hayati gücünü urğutub, güllənmi kəsiblərinin yeni kuvveti, yeni özellikini cari qıldırıb, kərgüsü kəsiblərinin yeni sahə, yeni musabıqı yolunu içib, yuxarı sifətli tərəqqiyatqı törtkü boladığan qudrətli kərkətləndirgüş gücünü texim yaxşı mücəssəmlədi. Xeylonjan Dacın Neftliqi 3-cü neft eliş sauti 8-ci məşğulat rayonu da

Hörmətlik radio dinləyicilər. Qatnaş transport ministerliyi yaxında 2026-cı il qatnaş güclük dövlət quruluşunun tezlikdə şeğini içib 2025-ci il qatnaş güclük dövlət quruluşunun tezlikdə dokladı qatarlıq nəticələrini elan qaldı. Əlaqədar məsul kişi monolanı bildirdi. Çünqonun qatnaş ul əslə tori üzüksüz mükəmməlləşib, universal istrolu qatnaş tori tez bərpa qılınıb, bir bəlbaq bir yolunu tən quruşqa mülazimət qılışda yeni nəticələr qolğa kəltirildi. 2025-ci il qatnaş güclük dövlət quruluşunun tezlikdə dokladı da mundaq deb göstərildi. 2025-ci il qatnaş güclük dövlət quruluşunu nöqtədə sınaq qılış, ölkə göstəriş nəticələri mol boldi. Ul əsləhə tori texmi mükəmməlləşdi. Transport mülazimətli kapaltının süpüti önümü açdı. Sırqı içiviti şəmkarlıqı əməli önümlük boldi. Dövlət universal istroluq qatnaş torunun asasi ramqısının pütüş nəsbiti buldur yıl axırda 91% ki yetdi. Qatnaşqa məbləq seləş kölümü davamlıq yuqur halətini saxladı. Bu yılın aldınqı 20-də muqum mülükkə 1 trilyon 500 milyard yuan məbləq seləndi. Ul əsləhələni yığınlaş və rəqəmləşdirib özgərtişki seləngan məbləqnin igiligən nisbiti 33.2% ki yetdi. Qatnaş transport ministri Liovi tunuşdurub mundaq dedi. Bultur qatnaş əşya obrutunun tənərxi təxminən 200 milyard yuan tövəldilib, ictimai əşya obrutu umumi xərcətinin işki işləb çıxırış umumi qəmətədə igiligən nisbiti 13.9% ki çüşürüldü. Bu statistik qılınğandan buyan tunca qetim 14%-dən tövən buluşu bulub, ən yuqarı səviyyəyə hesablandı. Aldınqı 7 ayda yeni energiyalik yük avtomobildən 155 mingi sitilib, oxşaş məzgildəkidən 80% aşdı. 15-ci 5 yıl məzgilədə qatnaş transport taraqiyyatı umumyüzlük tip özgərtişinin yeni basqıcıqı qədəm qoydu. Liu Wei mundaq dedi. Qatnaş güclük dövlət quruluşda zamanıvi universal qatnaş transport sistemisini mükəmməlləşdirişni asası hücum yönlüşü qılıb, dövlətnin universal istroluq qatnaş tori asası ramqısının bərpa qılınış nisbitini 95% ki yetküzüşünü ilgirə sürüb, ənənvi qatnaş ul əsləhələrini yığılaş və əqliləşdirib özgərtişini tez ilgirə sürüş gerek. Universal istroluq qatnaş tori və əşya obru toru quruluşunu bir tutaş planlab ilgirə sürüş, bulubmu, yerik plan proqramımızda aydınlaşdırılan 109 türlük zor quruluşunun qatnaş transportqa çetildiğin türlərdə aldınqı basqışlıq xizmətlərini çın tutub qanat yaydırıb, quruluşunu baldıraq başlayıb, Sichuan Shizang tümür yolu, Maytaq Kucha yuqarı sürətlik taş yolu, Sanxia su transporti yeni yolu qatarlıq bəzi çoğun quruluşlarını tezlətiş, aldı bilən bir türküm bəlgə xarakterlik quruluşlarını şəkilləndiriş kerak.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Tünəş, qulaq qoldaş, anlaş iqtidarı tövəlləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxtə xəbər verirdi.
1: Nurğun tağtışlıqı oxşar Şavgo yıqın qiladın bu yan adət xarakterlik tünəydiğən yaman süpətlik aynı çıxıb etib qaldı. Hər gün iş tünüşkəndik ki, nəmişə vaqtının ahırı özgə təvə boğalıqını yiz qılıb, yan telefon oynab tağ atqı çıxılmaydı. Bir əbdilgiri onun quluqıda tuyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulub, kündüzü qoğuldab, diqqəti çeçilib, hətta anlaş ıqtidarıqa təsir körtüşkü başlayan. Onun kesilini görgən doktor Yan Gojinin etişçə, bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüb çıxarğan kesəllik əhval ikən. Doktor Yan Goji çönürüb mündaq dedi. Nurğun kişilər tünəşinin cigər, börəkkə ziyan yetküzdü qalqını büldü. Likin tünəşinin anlaş ıqtidarının yoşurun qatil işkəlikini bilməkdü. Adəmnin qılıqdiki qan tumurla intayın inçki bulub, qan və oksigen yetişməzsikə intayın səzgür. Uzaq müddət tünəş, uyuq yetərlik bulmasılıq adəm bədənini çarçaş və cidili şaltıda turğuzub, simpatik nervlarının davamlı qayacanlışını kətürüb çıxırdı. Bu, qulaqnın işki qısmıdiki qılqan tumurlarının tartışıb qılışını kətürüb çıxırdı. Qulaqnın işki qısmıqa qan yetişməsə, avvasız işki məsul tük hüceyrləri qan yetişməsinlik, oksigen yetişməsik səbəbdən ziyan qoçurab, anlaş nervi ıqtidarının qalayma qalışını kətürüb çıxırdı. Qulaq umuldaşımı təbii halda çağırmızımı özlüqdən kildi. Onunun başqa tünəş yəmişə keypiyyat cedilişiş və təşvişlişdən birlik kildi. Bu mu qulaq umuldaş alamətlərini teximi iğirlaşdırıydı. Şavqonun kisəlik əhvalı qarda doktorxandiki qulaq umuldaş mütəxəssislə kollektivi qulaq umuldaş onursal davalaş usulunu qolunub, onun üçün sistemlaşqan, xaslaşqan arılış layəs tüzüb çıxan. Doktorlar Mollan əskərdi. Tünəşdən başqa günlük turmuşda yenə adət qayınıb qalğan nurğun qılmışla qulaq qoğuldaşını kətürüb çıxırışı mümkün. Nurğun yaşla şavqulluq metro, amivi abduzlada uzaq vaqt tınışıqış taqab naxşanlaşqa, ya ki sin körüşqə adətləngən. Muyu şavqını yepiş üçün əmişə ansız alda avazını bək yuqır qıptan şaydı. Bu, işki qulaq hüceylərini davamlı qıdıqlab zəximləndirdi. Onunın qasa eğir təmdiki yemək işmək. Tuz, qan tərkibi yuqur yeməklərini ziyadə köp istimal qılış, şundaqla qınıq çay, qəhvəni köp içiş, ya ki araqını köp içiş, işki qulaqının mikro ayınışıqa tosqulluq qılıb, qulaqının işki qısmədiki limfa suyuqlıqının besiminin özgürşini kətürüb çıxırıb, qulaq qoğuldaşını kətürüb çıxırdı. Üçüncüdən kəyfiyyatının işki xorişi. Hazırqı zaman kişilərinin xizmət besimi yığır bulub, uzaq müddət yuqur sicilliqdiki ruhi ciddilik, təşvişiniş, ya ki xamuşluq altında turğanda, İşki qulaqının qan bilən təminləşigə təsir görsütüb, qulaq qoğuldaşını kətürüb çıxırdı. Ən axırda şavqulluq mühit bilən köp uçuruşuş. Daim KTV, qavaxana, naxşı keçiligi qatarlıq yuqru şavqulluq sorulağı beriş, şavqun xarakterli qulaq qoğuldaş, qazlıqını kətürüb çıxırışı mümkün. Doktor əskər tip mundaq dedi, qulaq qoğuldaş yaşanqallaqla xas kesəlik eməz. Yaşlış yüzünüşü bağaz roşələşməkdə, qulaq qoğuldaşını aldınlaşını naçar turmuş adetini özgərtişdən başlaş gərək. Hazırqı cəmiyyətdə nurğun yaşlarının bismi yığır, tünəş adət kişi xayılınıb qaldı. Tədqiqatların məlum buluşuca daim tünəş kişilərinin immunit gücünü tövəldib, körüş qoydu tövəlləş, aşqazan üçəy ixtidari qalımı qalışış, untuqaqlıq, uyuqsızlıq qatarlıq tünəş yığındı kisəlik alamətlərini payda qıldıkən. Kişilərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa təhdid epkildikən. Uzaq məzgil tünəş yenə kişilərinin səmirib gidişini gətirib çıxırdı. Çünki biz tünigən vaxtda bədəndiki hormonların səviyyəsində qısqı vaqtlı qalayma qalış yüz verirdi. Bunun bilən bir xil iştiyanı qıdıqlaydıqan hormonun səviyyəsi örləb gidirdi. Bu model tünigəndə əmişə adəmnin nərsi yüzü kəp gidişdiki asasıq səbəb. Dəl muşindaq boğaşqa uzaq məzgil tünəş qadətlənən kişilər asalı səmirib gidirdi. Uzaq məzgil tünəydiğən kişilər asalı ağırıb qaldı. Çünki tünəş bədənimizini tigişlik aram ilişqa eriştirməkdi. Biz cismani və ruhi cəhətdən çarçıqan alətdə turmuz. Sırtın kəgən kisəllik bakteriyalarının təcavüz qıb kirişigə qarşı duruş ixtidarımız tövəlləydi. Teximi asan virusun yuqumlunumuz. Daim teximi asan zukan buluş, ya ki aşqazan üçcəy biyaram buluşda şibadılındı. Axırda uzaq məzgil tünəydiğən kişilər topi işki acıratmıla qalayma qalış altıda durdu. Hər xil danı xorəklə üzülməkdi. Çünki tünəş uyqumuzdan yitlərlik bulmasılığını kəltürüb çıxırdı. Adəm bədindən tamponluqını buzub taşlaydıqan biologiyalik saat bədinimizdiki maddi almışının tamponsuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Tünəydiğən kişilər topi da yenə umumizikalda uzaq müddət cidilişiş, təşvişliş keyfiyyatı mövcud bulub, asalla yüz derisi nacarlışış, teri yallığı qatarlıq alamətlə görüldü. Tünigəndikin sağlam uyğunu qandaq əsli kəltürüş kərək? Tünigəndikin nurğun kişilər uzaq uxuluşu mümkün. Əmliyyətdə bunda qılış kündülü xizmət və dəm ilişini qalayma qallaşdırıdı. Uyğu retiminin özgürüşünü kəltürüb çıxırdı. Adətdiki orunun turuş vaxtıdan 20 saatin 1 saat kiçə kin tursu buldu. Əgər düşdük uyğu vaxtı 20 saatin eşib kəssə, çoğun minə qatlıq uyğu altıqa kirişi mümkün. Uyğanğanda texmi ağırğılıq hiss qıldı. Təbii uyğanğıca uxulsa, kəşlik uyğuğa təsir görsüşü mümkün. Kəşdə uxlaşdığın burun pütünü ısıq suğa çilsa, yəki bütün bədəni çilap yünsü buldu. Bu, qanının ravan buluşuq paydılıq. Uyğun yaxşılaydı. Yana uyğu kəltürdüğən yenik muzikilan anılsa, yəki yoga məşqisi buldu. Texmi yaxşı uxlaşıq paydılıq. Uxlaşdığın bir saat burun elektronluq məxsusatlarını işlətməsi gerek. Yataq uyunun çırağı nuri və avazını azaytış, kəşdə bək maylıq tamak yeməslik. Çüştünkin saat tüttünkin çay, qəhvə və kola qatarlıq qozuqtışıcan içimliklən işməslik. Uxlaşdığın bir saat burun ən yaxsısı tamak çəkməsi gerek.

قوش تیخمو بی خطر دب قرائده کن. لیکن حاضر باب اوغان کب دیگن دلالیک تیبی دلال اسپاتلا شون اسپاتلا دیگی توغوت جریانانن هر قندق باسقوشی یعنی یوشورن مزگلنم استیگ آلادو. آنبالنن آقویتیگی پایدسیز تاثیر کرسدمیدی کن. یعنی اتالمش بطن توغوت جریان آغرقسیز بولوش پاقت توغوتلق آیالنن آغرق توغتوتوش احتیاجی بولسلا اونن استیگه توغوت بولمی و نارکوز قلش مانی قلندگان کسلل بولمسلا توغوت جریانن هر قندق باسقوشی دا امورتقی کانلی ایچیده آغرق توغتوتوش ایلی باسب بولدی کن. او هم بیخطر هم توغوتلق آیالنن آزادلیک دریجیسی و رازی بولش دریجیسی یقوری کتردی کن. Hazırkı basquşda dövlətimizdə ağrıq toxtutuş vaxtı toğrusuda bir tutaş belgeleme yox. Bu, doktorxanın məşğulat qaidəsi və konkret əhvalıqa bağlıq. Əgər ən yaxşı peytini qoldan berib qoysa, pəqət toğutluq ayalının ehtiyacı bolsa, onun üstügə toğut cəriyani bir normal bulmuşsa və narkoz qılış çəklənməsə, yanıla umurtqı kanlı işidə toğut ağrıq toxtutuş ilib bası boludu. Balyotku iğizi çoğun içilgan məslən 5-6 cm kildiğen toğutluq ayalla umurtqı kanlı işçidə ağırıq toxtatqan deyinkin balyotku iğizi naidi tezla toluq içilidu. Çajan minmundaq dedi. Döldümüzdə toğutda ağırıq toxtutuş xizmetinin 20 nəçil kanat yaydırılışı və üzüksüz umumluşıq əgişib ağırıq esqilişinin başlığında andın ağırıqsız toğut okulu uruş qarışının vaxtı ötüb kətdi. Toğut jaryanda ağırıq toxtuş okulunun bütün musabıda önümü bolandı. Lijaja gerçi ağırıqsız toğuşun tallaşının qarar qılğan bolsunmu, amma yenla tunca qitimliq toğutda toğut jaryanı ziyadı uzun buluş məsələsiga duş kelishdən endiş qılıb, ağırıq toxtuş okulunun özügə bütün musabədə önümü buluş bolmasligidən ənsirədi. O yana öz toğuş keltirib çıxırış ehtimalığı bolğan yırtılış, yandın kesiş qatarlıq məsələlərdən biraz qorxdu. Çajangmin doktorunun tanıştırışça, xalqarada itiraf qılınğan ən bexatar, önümlük həm kən qolunulduğan toğutda ağırıq toxtuş usuli umurtqı kanlı içidə ağırıq toxtuş bulub, narkoz doktori toğutluq ayalının tömbüsüge bir tal inçki neycini bəl umurtqısı yoçuqdan teşib, qatlıq pərdə sırtqı boşluğu, ya ki, ömüçk torsuman pərdə astı boşluğu kirgüzüb, tövən qoyuqluqdiki qısmən narkoz doğrusini davamlıq okul qılış arqılıq ağırıq toxtuş önümüge yetedikən. Narkoz doktori mikrokompüter nasosu arqılıq okul ursa, ya ki, toğutluq ayal ağırıq toxtuş nasosini özü besib okul mandursu boladikən. Bu xil usulun ağırıq toxtuş önümü yaxşı bolub, həm toğut jaryanda toğutluq ayalının səgək bolışığı kapalatlıqı qalik. Yeng hayatlıqının yetib gelişidiki illiqlıqdan bəhrəman boğulik. Həm toğutluq ayalının içki putunun muskul küçü və hərkət iqtidarını saqlap gelişiqə paydalıq boladikən. İlgirki tolgaq ağırqıqı seleştirganda, Leoling okul ursa bütünləy ağırmaydığanda kes qıgan. Narkoz küşki egi boğan denkin, Leoling qorsığının qatlıq çınqılıp ağırışının yoqalqalıqını, pəqat yenik dərəcdi çınqılıp ağırvatqalıqını yes qıgan. Lekin balyatku eğizi 8 barmağı kegende, o tuyuqsız kursağının tüven kısmıda roşan beslik sezim boğalıqın yes kılıp, birdilla cedelişip ketken. Doktor dərhal onunğa təsəlli berip, bunun narkoz doğrusunun önümünü yoqatqalıqa məsligini. Bəlki, balyatku eğizi toluq eçilişki yeqillaşqanda, hamilinin tüvelləp, dastövü toqulumlarını besi vağandaki normal tuyuğu ikkəlikini düşündürgen. Bu xil ağırıq, toğutluq ayalının küş çıxırış peytinin yetip kegelikigi vəkili qılıdikən. Leoling mandaq dedi. Mən uçuratqan yeni bir hamildar ayal ağırıq toxtuş okulu ursumu oxşaşlı ağırıqdan qiynalgan. Yeni bəz doktorxanla toğuş qaz qalganda ağırıqsız okulunu elib etib, pəqat eşib qalgan ağırıq toxtuş önümüge tayınıb, toğutluq ayallarını texim yaxşı küçəşkə iləkçilik qıldıkən. Şuna bütün musabədə ağırıqsız toğutunu tallaş, ya ki, ən axırda toxtuşunu çoxum aldın doktorxana, ya ki, doktorlarla kilişib qoyuş gerekken. Növətdə köngüldəkidək toğutda ağırıq toxtuş usulü toğutluq ayalının tolğığı başlanğanda qorsığı çınqılış, qatlıq buluş, besim tuyğusu buluş, işkiputu ərkin hərkət qılalaydıqan buluş, ləkin ağırıq sezimi zor dərəcdə yenikləşini hiss qıldırış. Bundaq bolğanda toğutluq ayal bütün toğut jaryanığa səgək, azadı qatnışıb, cismani küşünü saxlap qalalaydı. Nemişqa bütünləy ağırmaslıqını qoğlaşmaydı. Çajangmin doktor düşündürüp mundaq dedi. Əgər ağırıq bütünləy yoqalsa, bəzi normalsız əhvallarının ağırıq siqnalını yoşurub qilişi mümkün. Bəlgilik sezim, yəni tolğaq tuyğusu və içki put muskul küçünü saqlap qiliş, toğutluq ayalının ikinci toğut jaryanı da doktorunun yetəkləşigi maslaşıb bu vaxtı toğru küçəb toğuşuğu paydılıq. Onundan başqa doğru miqdarı və ağırıq toxtuş önümü mü adəmgə qara pərqliq boludu. Narkoz doktorunun nişanı doğru miqdarı və ağırıq toxtuş əndiyesini tənşəş arqılıq, Həm toğutluq ayalının toğut jaryandakı azabını önümlük pəsəydiş. Həm toğut jaryanda
ана балығы болған тәсірні азайтыштың ибарет.

0: Hörmətli radioqucular, siyasət özgürlük kesli qaysı amillər bilan münasibətlik müxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Siyasət özgürlük kesli qaysı amillər bilan münasibətlik bəzilərə ilgiri reaksiya qılmağan turub, nəmişqa keyin reaksiya qılıb qaldığan əhvallar görüldü. Tozan siman salca, zəmburuq, gülçəngi və ərmək ayvallarının tük uvaqları qatarlıqla ailələrdə köp uçuraydıqan anafilaktogen hesablandı. Paytaxt tibbi daşösi qarmaqıdiki Beijing Balla Doktorxansının profesori Shen Kunlin mındaqtıdi. Ziyadi səzgürlük kesəllikinin türü köp. Məsələn, ziyadi səzgürlük burun yallığı qatarlıq nəpəs yolu ziyadi səzgürlük kesəlliki. Yaltaşma qatarlıq teri ziyadi səzgürlük kesəlliki. Həzim qılış yolu ziyadi səzgürlük kesəlliki qatarlıqla. Bu xil kesəlliklərinin səbəbi köp xil amillər bilan münasibətlik bulub, irsiyyət geni, muhit amili, yemək-içmək amili qatarlıqla ba. Bəzi ziyadi səzgürlük kesəlliklərini payda qıldığı amillər bir qədər iniq buludu. Məsələn, nəfəs yolu yoxunluş, ziyadi səzgürlük mənbəsinin aşkarlanışı, kəyfiyyətinin özgürüşü qatarlıqla. Nurğun ziq kesli bemarlarının kayfiyatıra özgürüş bolğandan keyin tuyuqsız ziq kesli qozğuludu. Kayfiyatmı intayın muhim bir amil. Şönkünlinin etişçe, yakın kıyılardan bu yan elimizde ziyadi sezgürlük, burun yallığı ve zıq kesiliği girtarı buluş nisbeti yıldın yılgı örlügen. Ziyadi sezgürlük mənbəsinin qarğanda tozan siman salca, elimizde en köp uçuraydıgan sömürüş karakterlik ziyadi sezgürlük mənbəsi işken. Tozan siman salca keltürüp çıkargan ziyadi sezgürlük, zıq kesili, ziyadi sezgürlük, burun yallığı qatarlıq, ziyadi sezgürlük keselliklerini kelinkide ziyadi sezgürlük mənbəsi alaydı immunitetini etliq davalaş, yəni AIT arqılıq davalaş qabuludu. Sezimçallıqını yoxdub davalaşını baldurraq qobul qılğanda ziyadi səzgürlük kesilinin tərəqiyyatıqa baldurraq təsir görsüdüb, tozan siman salca ziyadi səzgürlük kesiligi qırptar bolğan ballarını önümlük həlqiliş layihəsi bilən təminligili buludu. Bunun əhmiyyəti zor. Balılıq məzgil sezimçallıqını yoxdub davalaşının ən yaxşı məzgili. Baldur davalğanda kesəliknin tərəqiyyatını baldur tosqılı buludu. Sezimçallıqını yoxdub davalaşını qanat yaydırışını ilgir sürüş, balalardaki ziyadi səzgürlük kesəlliklərini davalaşdiki mühim nöqtəğa aylandı. İlimizdə sezimçallıqını yoxdub davalaşını qanat yaydırış, həm də kelingilik məşğulatını qalıplaşdırıb davalaşını ölçəmləşdirişinin əhmiyyəti zor. Şanghay Balla Medisina Mərkəzi Nəpəs Yolu bölümünün müdiri Profesor Yen Yong mınılarını bildirdi. Ən yeni yerşari ziq kesli körsətmisirə sezimçallıqını yoxdub davalaşını kəlgüsüdə müzakir qıldığan asasi temağı kirgüzgəlliki elan qılındı. Bu, sezimçallıqını yoxdub davalaşını ziyadi səzgürlük kesəllikləri sahəsidə yanım ilgirliki halda qolunışqa paydalıq. Nanjing tibbi daşösi qarmıqdiki Balla Doktorxansının profesori Tianmen sezimçallıqını yoxdub immunitliq davalaşının kelengilik məşğulatının aşkuşluq qadam basquşlarını tunuşdurdi həm təpsili çöndürdü. Bunundaki məqsəd ölçəmini aldın qorunqa qoyuş. Adetki əhvalda ziyadi səzgürlük kesəllikləri yenə başqa kesəlliklərini kəltürüb çıxırdı. Alaydı immunitliq davalaş kesəllik cəriyanı tosub, köp xıl ziyadi sezimçallıqının aldın eliblı qalma yenə ziyadi sezimçallıq burunyalıqının zıq kesiligə tərəqi qilişinin aldın alıdı. Uzun məzgil ballardaki ziyadi səzgürlük kesəlliklərini davalaş bilən şoğullanğan Xayna Ölkülük Xalq Doktorxansının profesori Çin Şi mındaqdırı. Sezimçallıqını yoxdub davalaş izcil türdə ballardaki ziyadi səzgürlük kesəlliklərigi şiltilib kəldi. Tədqiqat sallıq məlumatlarımı sezimçallıqını yoxdub davalaşının ballarığı köpxil kelinkilik payda elib kildiğalıqını ispatladı. Həm də bimarlarının ziyadi səzgürlük alamətləri və turmuş sübdini uzaqçı yaxşılaşını mümkünçilik bilən təminlidi.

yolunuz çıkagan bu 3 agahlandırış signalga sal qarman. Töwende bu wagtki xabarimiz diqqatingizde boladı. Yaqınki yıllardan buyan tüz üçey rakının qozgalışı izchil kişilerning diqqatini tatıp geldi. Nurgun kişiler qosaq köpüş, qavziyat boluş, çoğ taratın qan kiliş qatarlıqlarını kiçik kesel dep qarap, çıdap, keyniği sürsla ötüp ketidi dep oylaydı. Ama şu sebepten boldur bayqash, boldur davalash purustini qoldan berip qoyışı mümkin. Jiangsu ülkelik ösme keseliklar doktorxanası, yani Nanjing tibbiy dashyosi qarmaqidagi ösme keseliklar doktorxanasining tüz üçey tashqi keseliklar bo'limining müdiri, müdir vrach Yang Liu mundaq eskertdi. Üçey yolu sağlamlığını qoğdashning aşqıcı, kündelik bir normal signalni farqlandirish, turmuş usulni tengşesh, hamda muvaffaq yaşta tashabbuskarlıq bilan ölçemlik tekshirish elib berish. Bazı adetler asta-asta üçey yolunuzga zahmi yetkizotgan bolishi mumkin. Yang Liu ilgiri nurgun kişini absuslandırdığan yaş bemarlarni uchratgan. Bularning ichida 30 necha yaşlıq tüz üçey rağı griptar bo'lgan bir bemar uzun mezgil keşlik yayma aşqan bo'lib, demilişi tertipsiz, yemek işimigi maylıq ve tuzluq yemeklilerini asas qığan bulup, bedenimiz simiz, herkidimi intayın az edi. Dəslapta onun kursuğu anında sandı bir yaran bulup, anç pərva qıp getmigin. Bir qitim kursu qatlıq ağırıp doktorğı təkşürtgen dinkin, ahri tüz içeyraki dəb diagnoz qoyulgan. Bu pəqət ayrım kesellik mesaldır əmiz. Nurgun yaşla tünaydu, uzaq ulturudu. Üç vaxtamıqı tertipsiz boludu. Kavap, mayda pişirilgan açıq yemeklerini yaxşı gördü. Hərkət kıldığan vaxtımı az. Kısqı məzgildin qarığanda bu adetle pəqət adamının kursuq bir yaran buluş, tertipsiz buluş qatarlıqlarını keltürüp çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıp qalsa, üçeyinin yükünü aşırıp, üçeyinin lömüldeşi, bakteriya topunun tamponluqı və metabolizm haltıya təsir yetkisi mümkün. Yang Liu mundaq dedi. Tüz üçey rakının payda buluşunu məlum bir yaman adet yalnız keltürüp çıkağan emez. Belki irsiyet amili, yaş amili, yemek içmek korulması, simizlik, hareket yeterlik bulmaslık, üçey yoldaki ast karakterlik yalluq, munçak göz keserlik özgürüşü qatarlıq köp xıl amillanın ortak rol oynayışının neticesi. Dalmışındak bu qaşqa kündülük turmuş ve karallik tekşürüştün ibaret İşki cahitin xeym xətlərini ortaq başqırışımızı toğır kilidu. Üçey yolu çıqağın bu üşxil qutquzuş signalıqı səl qarman. Tüz üçey rakının dəsləbki məzgildiki kesərlik olamətləri köp hallada tipik bulmaydı. Hətta roşən bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurgun bimarla kesərlik əhvalı davamlıq eğirlaşqan dinkin andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalgan vaqtta kesərlik əhvalı allı qaçan tərəqiqiqan boludu. Yang Liu şunu eskertdi ki, eğer tövendeki bir kançıqıl özgürüş görülse, bulup mu davamlıq mevcut bolsa, ya ki qayt-qayt görülse, baldırak doktorga görünüp davalınış gerek. Aldı bilen tərət qılış adeti toyuqsız özgergen bolsa. Yani, eğer əsildə çoğun tərət tərtiplik bulup, yığınqı məzgildə qavziyet, iç sürüş qatarlıqla növətlişib görülse. Çoğun tərət qitim sani görünürlük köpüyüp, ya ki azayıp, çoğun tərət qılış vaxtı uzarab kesse, ya ki daim pakız çıkaramagandak tuyğu payda bolsa, bununğa çoğum ähmiyet beriş gerek. Bulup mu bu xil özgürüş, iki haftadan artık davamlaşsa, ya ki kursaq ağırış, çoğun tərətdən qan kiliş, oruqlaş qatarlıq əhvala əgişib gelse, öz aldığa uzun məzgil iç sürüşünü toxtuş doğrusu, çoğun tərətini ravallaşdırış doğrusu içişini tavsiye yakınmasıq gerek. Onundan qalsa, çoğun tərətinin şekli, rəngidə normalsızlıq görüldü. Əgər qan arlaş, şilimşik suyuqluq arlaş kese, ya ki tuyuqsız inçikiləb yapılaqlaşıb, qeyrindaşqı oxşaydıgan halət görülsə, çoxun huşarlıqını östürüş gerek. Onun üstüge çoğun tərətin qan gelişinin həmisi gemeroy buluşuna dayın. Gemeroyda qan çıxış köpüncə uç qızlı rənglik qan bob ipadlandı. Daim çoğun tərətinin sırtı yüzüge çaplışıb durudu, ya ki çoğun tərətin kin qan tamcılaydı. Üçey yolu keserlik özgürüşü keltürüp çıkagan kanaş, bazda tutuk kızlaranlik bulup, kan bilen çoğun tərət arlaşıp getiş, ya ki şilimşik suyuqluq buluş bub ipadlandı. Adetki kişiler köz bilalı toğru hüküm kılamaydı. En muapıq usul, vaxtıda doktorga berip tekşürtüş. En ahırda korsa kısımı qayt-qaytı bir yaran buluş, ya ki beden eğirliği eniq bulmağan sebepler tüpeyildin, tövenləb getiş. Üçey yoldaki keserlik özgürüşü, əzim qılış, sömürüşki təsir yetkilişi,
Шундайла аст характерлик сарпиятны келтирип чыгырышы мүмкин. Булыпмы курсак би яран булыш белән чоң тарат өзгүриш, кан азлык, магдурсызныш, иштасы тутулуш катарлык аламатлар бирлә вакытта көрелгәндә, чокым тездән кәсби докторларга күрсәтүш керек. Үчәй сагламлыгыны когдашта бу 3 ишне кылышты чиң турыш керек. Яңлыу моноланы билдирди. Төз үчәй ракының алдыны элиштә фақат бер хил йемеклек яки мәлум бер хил сахтны саклаш усулыгыны тайнышкы булмайды. Хакыйкый үнемлек усул саглам йемек ишмек, канунйетлек хәрәкәт ва өлчәмлек тәкъшүрүшне берләштерүштән ибарат. Беренче, майсызрак йеш. Үчәйнең жүкене йенеклетиш керек. Күндәлек йемек ишмәктә ийгыр май, ийгыр туз, майды пишүрүш, кабап кылыш, тузлаш ва зыяда аччык гыдыгылыгычы йемекләрне истемал кылышны азайтыш. Узак мөддәт кечелек тамак йеш ва зыяда көп йебилиштен сакланыш керек. Йеңи көктат, мейве чиве, данлык сыра ат, пурча катарлык йемеклек таласы мол болган йемеклерни муапык көпәйтиш керек. Йемеклек таласы үчәйнең лөмөлдишне илгәре сүрүп, таратылы шалтыны яхшылайды. Шундайла, үчәйнең микроэкологиясын когдашкымы пайдалык. Адатта яна канунйетлек су ичишке диккат кылыш. Узун мөддәт су ичиш етерлек булмаслык сәбәбеннән чоң таратның бинормаллашып кетишенең алдыны элиш керек. Икенче, узак олтыруш үчәйнең сүрәт астылтыш кунукысыга айнып калмасын. Узак мөддәт олтырганда үчәйнең лөмөлдише астылып, семизлек, метаболизм нормалсызлыгы катарлык мәсьәләләр кушылып киләде. Адәттәге кешеләр һәр аптадә аз дигәндә 150 минут оттыр хал сыйҗылыктагы оксигенлык хәрәкәт кылыш тәвсия кылынды. Мәсәлән, тез миңиш, асты йөгүриш, велосипед миниш, су үзеш катарлыклар. Адәттә хезмәт яки үгенештә узын олтырганда һәр саатта орындан торып 5-10 минут хәрәкәт кылышны тәвсия кылабыз. Ади халәттәге пиада миңиш, тай сузыш катарлыклар ызчыл олтыргандан яхшы. Үченче, Ешігі еткенде тәкшүріш. Қатарлы кішілі топыны тиехімі болдыр тәкшүріш керек. Нұрғын боғымақ түз үшчәй ракі, үшчәй мұнчақ көштін тәдірже тәрәкі қып кәйген. Әгер ракі өзгүріштің бұрын мұнчақ көштіні бай қығылы вә бір тәрәп қығылы болса, қатарны тиехімі болдыр тосуш форысты болады. Адәтке қатарлы кішілі топы 45 яштын башлап түз үшчәй ракіні тәкшүрішке әхмет беріше керек. Түз үшчәй ракі жәмә тарихи. Ерсият характерлик өсми йыгынды кесәлек аламыда катарлык хәтер юқры кишеләр топыны тәкшүриш ишини мунасып алдыга сөриш керек. Үчәй мунчак көше байкалган кишеләр топыга нисбәтен кес элевәсила һәм иш бүтүдү деп кармасык керек. Мунчак көшнең чоң кичиклеги, саны, патологиялык типи оқшаш булмайды. Кейинки кайта тәкшүриш орлыгымы оқшаш булмайды. Шуңа Doktorun körsətməsi bu yecə qərərlik halda üçəy əynəkidə təkşürtüb, kesərlik özgürüşünün qayt qozqılışı, ya ki, tərəqi qılışdın saqılınış gərək.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. 60 yaştan aşkalla az digende yılda bir qitim umum yüzlük çoğun salametlik tekşürüş ilip berişi gerek. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berdi.
1: Oxşumağın yaş basqıçıdikilə türlik salametlik tekşürüş türlerini qandaqtalış gerek. Şunu biliş gerek ki, salametlik tekşürüş türünü doğru talımağanda artıq pul xəşləpli qalmayan yana tekşürüş ki tekişlik məsələlərini düşürüb qoyub, kesellik əhvalını keçikdirib qoyuş mümkün. Bir koşulgan ikiz prensibi bu içe salametlik tekşürtüş. Salametlik tekşürtüş türünü tallaşta bir asasi prensip ba. 2014 yılı elimizden salametlik tekşürtüş asasi türü mütexessisle ortak dönüşüde bir koşulgan ikiz prensibi otur koyulup, çokum tallındıgan ve zapas tallındıgan salametlik tekşürtüş türleri eni qayrıldı. Bunundaki bir asasi salametlik tekşürtüş türü, yani çokum tallındıgan türü bulup beden tekşürtüş, tecrübhandaki tekşürtüş ve koşumcu tekşürtüş katarlıklarını öz içe alıdı. Meselen, beden ağırlığı, tomur sokuşu, kan besim, kan tekşürtüşü, küçük dərət, ciger iktidari, börek iktidari, elektrokardiogramma tekşürtüşü katarlıkla. Bir koşulgan ekiz prinsipideki ekiz, məxsus salametlik tekşürtüş türü. Yani zapas türü bulup, asaslıqı ast xarakterlik yokuşçallıqı bolmağan keselliklerinin xatırını tallab tekşürüş ve salametlik tekşürüş türünü öz içe alıdı. Konker türlü, məsələn, kiçik tərətdiki mikro miqdarlıq aksıl, ösme bəlgü maddisi, HIV, aşqazan çıxış eğizi burmasıman tayaqçı bakteriyası, 24 saatlik kan besim, 24 saatlik hərəkətlik elektrokardiogramma, süt bezi ultira avaz dolqını, aşqazan üçey ayniki, boyun arteriyası ultira avaz dolqını, suak zişliği, qalqansıman bəz ultira avazlıq təkşürüş qatarlıqla. Ondaqda, oxşaş bolmağan yaş basqıçıdiki kişilə salametlik təkşürüş türünü qandaqdalış gerek, 20 yaş. 20 yaşdan yuqori kişilər topi dəl oxuş bitirib xizmət qilish, kişilik əlaqəsi köpəyiş məzgilinə toğri gəlidi. Onun üstiga köpincisi tuğut yeşiga qadam qoyğan bolub, bədəninin qarşılıq küçü, immunit küçü bir qədər yuqori səviyyədə bolidi. Bu basqışda əsasiy salamatlıq təkşürtüşdən başqa, jigər yallığı, əzm qilish yolu yuqumlanış,

0: 这样讲，那走到极左了，走到不行了，又回过头来了，就走错了。
1: 嗯、对，
0: 所以有时候呢，这个随大溜呢，也不见得就是都能保证正确。
1: 哦，
0: 所以呢，这个能够守住道，这个其实是比较重要的。那怎么能够守住道呢？啊，用什么方法能够保证我们减少生命中的浪费，少走弯路，
1: 对
0: 是吧？其实最好的方法呢，我觉得就是汲取前人的经验。
1: 哦，是不是我们就要多读古书啊？比如说我们圣贤人留下来的经典，
0: 哎，或者说呢，就是我们要把这个我们祖先，
1: 嗯，
0: 人类祖先千百年来积淀一些好的经验，要把它学习。
1: 哦，
0: 啊，因为那个我们往往其实有这样一种，我个人认为啊，在学习的过程当中啊，我们自己有一个体会了。
1: 什么体会？
0: 我们总认为我们这个时代呢，比古代要先进。
1: 是我们经常说古代什么这个落后那落后的，
0: 对吧？我们经常讲，你看说你古代你有汽车吗？
1: 啊，古代有飞机吗？
0: 啊，对，你古代能够有宇宙飞船到天上去飞行吗？
1: 古代有电脑吗？
0: 对，我们有那个现在还有很多的什么手机啦，说无线电话了。以前讲法不出户而知天下事，是吧？
1: 嗯，
0: 现在的话不出户都能知天下事了。
1: 对，
0: 拿个电脑，拿个手机上网，这个。
2: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
3: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 9. günü, Çarşembe.
4: Avval xabar ayıq nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günüzgecə Tarbağatay vilayəti, Altay vilayəti, Şeyxanzı şəhərinin cənubidəki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbidəki Tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Aqsu vilayətinin qərbi, şimali, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı.
3: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub qeyin içilidu. Tövən temperatura 16 Celsiya qradus, yuqarı temperatura 26 Celsiya qradus buludu.
4: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
3: 42-ci qitimliq oqtıqçılar bayrımı yetib geliş pəytədə Abdınım rayılıq partiya komiteti, Abdınım rayılıq xalq hükümeti bütün Şincanlıqı oqtıqçılar və maharib xizmətçilərgə al soraş xeyti əvətdi.
4: Bu ilin aldınqı 8 ayda Şincan tömür yolunun yük toşuş miqdari 170 milyon tonluq yetdi.
3: 2026 yıllık memleket boyunca pənni umumlaşdırış eyi Şincan asasi meydan faaliyeti başlandı.
4: Tarım deryasığa 27-ci qitimliq ekologik su başlaş tertiblik ilgir sürülüb, 350 milyon kubmetr ekologik su Tarım deryasının tövbən eqinidgi yeşil koridorunu ozuqlandırdı.
3: Kök Toqay Qızıl Sayahatı Qızgılıqı sicil canlanıp, cay-caylardan gelgen sayahatçılar kan bağıtçısı verip, köreş izlerini izdep Kök Toqay ruhini yes kıldı.
4: Emdi, xəbərlə anlanla.
3: Stansımız xəbəri. 9-cı ayının 9-cı günü Abdınım Rayılıq Partiya Komiteti, Abdınım Rayılıq Xalq Hükümeti, Şincanlıqı barlıq oqtıqçılar və marib xizmətçilerine al soraş xeyti əvətdi. Al soraş xeyti de mındaq deyildi. 42-ci qitimliq oqtıqçılar bayrımı yetib geliş pəytidə Abdınım rayonluq partiya komiteti, Abdınım rayonluq xalq hökuməti, Abdınım rayonunun maarif sepidə çapalıq əcir sındırıvatqan barlıq oqtıqçılar və maarif xizmətçilərinin bayrımını qızğın təbrikləydi və onlara səmimi salam yollaydı. Maarif işlərinin əvlatma əvlat davamlaşışı üçün bir ömür yürək qeynini sərib qılğan, dəm ilişqa, pensiyaya çıxan peşqədəm oqtıqçılar, peşqədəm maarif xizmətçiləri ali ehtiram bildirdi. Şincanğı yardım beruatqan oqtıqçılar, kümüş yaşlıq oqtıqçılar və maarif yardım beruatqan xizmətçilərə çin könlədən rəhmət etdi. Maarif dövlətinin uluqvar planı, partiyanın uluqvar planı, Baş şuvici Xi Jinping Şincanın marib işlerinin tərəqiyatıqa yüksək əhmiyyət berib, Şincanın marib tərəqiyatı və oqtıqçılar qoşunu qurulışı doğrısı da köp qitim mühim yol yoruq, təsdiqi yol yoruq bərdi. Baudin Şöyənədiki qərbi qısım maribiqi yardan berdiğən oqış bitkizgəllər kollektipi vəkilləri, kümüş yaşlıqlar ərkidi yaşangan pidayılar vəkilləri, Şehit Başlangıç Mektibi Çegran'ı Koğdaş, Mağrıbkı Yardan Beriş, Gərbi Kısım Planı Pidayları, Mülazimət Ətirtinin əzalarına cevap xət yezib, Oqtıqçıları və Mağrıbkı Yardan Beriş Pidayılarını Çegra rayonda yıldız tartıb, Oqtış arqılıq adam tərbiyələşki ilhamlandırdı. Abdınam rayonluq partiya komiteti, Abdınam rayonluq xalq hükümeti, baş şuji Xi Jinping'nin Şincan xizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır ögünüp, ızcıllaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şincanlı idarı qiliş tədbirini toluq dəl cayda omumizlik ızcıllaştırıp, marifni Şincanlı əbədi əmirlikigi münasibətlik, negizlik, Ulluq, uzaq müddətlik xizmət qilishdə çıng turub, marifnin siyasi xüsusiyyəti, xalqçıl xüsusiyyəti, strategiyalik xüsusiyyətini puxta igiləb, Jonghua milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləşni asasi liniya qilib, marif işlərdə bözüş xarakterlik ilgirləşlərini qolğı kəltürüş. Əndizi xarakterlik özgirişlərini asıl qilishini alğı sürüb, ər millət ammısının mağribdiki erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxətərlik duyğısını sıcıl aşırdı. Bütün Şincandiki oqtıqçılar və mağrib xizmətçiləri Xi Jinping yeni dəvir cungoçi sosializm ideyasını yetəkçi qilishdə çıng turub, partiyanın mağrib fangcinini omumizlik ızcıllaşdırıb, diqqətni mağrib küşlük rayonu quruş nişanıqı mərkəzləşdirib, Dərs münbirini çıng saxlab, üntinsiz əcir sındırıb, özünü beyğişlab, dövlət strategiyası və Şincanın zamanivilaşdırış quruluşuqı mülazimət qiliş və kapalət qiliş üçün nurğun münəvvər ixtisaslıqlarını yetişdirib, əxlaq arqılıq adam tərbiyələşdək, əməli hərəkət arqılıq, marib küşlük rayonu quruşdan dəvir cavab qəğızını pütüb çıxıb, Xalq razı bulduğun maribni, yaxşı yolu qoyuşdiki, çonqır muhabbeti və burçi məsuliyetini namayan qıldı. Bu yıl, Jungo Komünistik Partiyası Qurulğanlıqının 105 yıllıqı, 15-ci 5 yılının başlanış yılı, marib küşlük dövlət quruluşunun 3 yıllıq hərəkət planı da yuqarı bilən tövənni bağlaydıqan açqışlıq yıl bulub, Şincanın maribi yeni burç və yeni ümitlərini zimmisi qaldı. Bütün Şincandiki oqtıqçılar və mağrib xizmətçilərinin başdan axır partiya və xalqının mağrib işlərini sadıq bulub, dövlətinin çoğun işini qəlbigi püküb, partiya üçün adam tərbiyələş, dövlət üçün ixtisaslıqlarını yetişdirişdən ibarət əsli məqsəd, buruşni çıng saxlab, Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləş, Jonghua milleti ortaq gəvdəsi quruluşunu alğı sürüşünü zid çördəb, əxlaq arqılıq adam tərbiyələş tüp vəzifisini omumizlik əməliyiləşdirib, mağribçılar ruhini zor küş bilən əvcaldırıb və əməldə körüstəb, qayə etiqatlıq buluş, əxlaq pəzilətlik buluş, puxta bilimlik buluş, mehriban qəlb buluşdan ibarət, Tötki ige yaxşı oqtıqçı buluş ölçümü de çıng turup, Ali Canap oqtıqçılıq pəzileti, oqtıqçılıq stilini yetildirip, oqtış arqılıq adam tərbiyələş ixtidarını östürüp, oqıqçılarının pəziletini taulaş, bilim ögünəşi, təpəkkürdü yenilik yaratışı, vətəngi tökb qoşşidiki yaxşı yol başlıqçılardan bulup, partiyanı söyidiğan, vətənini söyidiğan, zor vəzibini zimmisigə alalaydıqan texmi köp dəvər yeni kişilərini tərişib yetişdirib, sosialistik zamani vilaşqan Şincan qurub çıxış üçün marib küçünü qoşşını ümit qilimiz. Oqtıqçı, maribni yolu qoyuşnın asası, maribni gülləndirüşnın mənbəsi. Ər dərcilik partiya komitetləri, xalq hükümetləri başdan axırı maribni aldın tərəqi qıldırdıqan strategiyalik oranqa qoyub, oqtıqçılar qoşunu quruluşini marib küşlük rayonu quruşdiki ən mühim ul xizmət süpitədə tutuşda çıng turub, oqtıqçılarını örmətləydiqan, oqtıqçılar qoşununu küçəytidiqan, oqtıqçılarını nəbki yerişdirdiqan türlük siyasət tədbirlərini ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, oqtıqçılarının siyasi orni, cəmiyyətki orni, kəsb ornini üzliksiz östürüb, pütkül cəmiyyətdə oqtıqçılarını örmətləydiqan, mağrıbqa əhmiyyət verdiqan qoyuq keyfiyyat yaratıb, münəvvər ixtisaslıqlarını bəs-bəsdə oqtıqçılıq kəsbi bilən şüğulləniş, oqtıqçılarını qabiliyyətini toluq namayan qiliş. Danlıq oqtıqçı, danlıq mütəxəssislər özliksiz meydanğa keliş imkaniyyətigi igi qiliş gerek. оқытқычылар вә мағарып қызметчілерінің байырмының құшал қорам өтшіге, тенінің саламет, қызметінің оңышлық, айлысының бәқтілік, ішілерінің көңілдікідек болышығы тіл.

0: Yürüyüş endiyesi kullanıldı. Linya boyudaki ekologiya çürgisi ihtiyacı asasen içilip, derya kınığı su yağan tevelik rayonudaki toğraklık delcayda soğurulup, orman rayonunu soğuruş bilen Tetima Gölü soluk yerge su toluklaşka ten itibar verildi. Çaklık nahiyesindeki orman muhafizatçısı Şerzat Eziz muhbirimizga aktardı. Көп ел экологиялық су жеткізуші арқылық бұ ердегі қомыш вә тоғырақлар қайтыдын хаяти күшкі толды. Әр қыл су құшлары, явайы айвалар бұ ерді ел бойы яшаватыды. Бұ бір нәтелдің бұян келіматмы яқшылынып, құм боран азайды. Джунго Пәлләр Академиясы Шинжан экология вә жоғырапия тәтқиқат орнының көздіп өлчіге асасланғанда, көп ел сыжыл су башлашының нәтижесі көрінәрлік болып, Tarım deryasının tövən iqnının iki qırgı qıdiki bir kilometr dairdə otdırca yer astı su orni tüzəşdən ilgirki 8 metrdən 12 metr qıcı bolğan orindən 2 metrdən 4 metr qıcı bolğan orınqı örligən. Su süpti sicil yaxşılangan, yepinci ösümlik türi 17 xıldın 81 xılığı köpəygən. Çaklık nahiyelik ormançılık ve otlak idaresi ormançılık teknikisini umumlaştırış merkezinin hizmetçisi Song Jie mıdaktırı. Tetima Gölü'nün su orni yıl seri örlep su dairesi üzliksiz kengi yuvatıdı. Su rayonunun yer astı su ornumu sicil yukarı götürülüp, ekin rayonunun umumi ekologiyelik muhiti tüpten yakşılınışkı karab yüzlendi.
1: Stansımız haberi. Növbette bugür nahiyesi ki 46.500 mo yerdeki neşbüt ağır karıqdan pişip üzüş mezgili gikirdi. Bugür nahiyesinin Karabağ yesi ki neşbüt bazıda neşbüt derekleri büyük baraksan özgen bulup yumran toğ neşbütle şeyhığı patmayı kalgan idi. Etrafını meyvenin kuşuydu kaplıgan bulup işçila pişkan neşbütlerini abaylap üzüp asta koyup seyvetlerge sılık kacılap Arqadan meyve şekli çoğun küçüklük boyunca derece ayırıp tallab, meyve süpitige əqiqi kapalatlı kılbat attı. Aldıngı məzgirliki tücüüplik etis pərvişi səbəblik bu yıl nəşbitlə şekli çıraylıq, et çürük, yumran, şeker tərkibi yeterlik bolu pişip, tavarı meyve nəsbiti ilgirki yıllardakinin muqunmaşdı. Tarixçi Dın və Min muhbirgimindak dedi. Bu yıl nəşbitlerimiz nait yaxşı meyve bərdi, süpütüm yaxşı, hazır üzüşkü başladıq. Sırtki soğudgərlə müddətdən burun kelib, setiviliş üçün alaqlış vatıdı, setişi oludun qəm qılmayımız. Nəşbit yığış xizmətdiki kapalatlı qılış üçün, bügür nakiyasit ki, ərqaysi yez bazarla aldın pilallab, uğurlaşdırıb, yez bazar kadrlarını ərqaysi kentlərdki nəşbitlik bağlarqı berib, nəx meydanda bağvallarının nəşbit üzüş məşğulatını qiliplaşdırışı, dərəcəgi ilmi ayrışıq yetəkçilə qılış, həndə üzgənlinkin yenbit saxlaş və ambarqı kirgüzüş, başquruş, pərbiş qılış texnikisi boyucu tərib yerləşini yanımı küşeytib, yetizin ambarqıcı bolğ bütün ceryallıq süpət ötkülünü yaxşı ilgiləşki təşkildədi. Bügürnəyə Qarabağ yezisinin 3-cü dərəclik modiri bölüm əzası Əxət Nur muhbirgə nəşbüt üzüş xizmətinin 10-cı ayının otduruqçı davamlışı dağalıqını eytib ındaq dedi. Bütün müsabidə yığış, üzüş yetəkçilik qilish, işləb çıxırış, setişini udullaşdırış, adəm işiltişini maslaşdırış qatarlıq mülazimət xizmətlərini yaxşı işləb, bağbəllərinin üzüş məzgilini ilgilişi yetəkçilik qilib, məşğulatını qiliplaşdırıb, həqiqi türdə xas bağbəncilik kəsbini, xəliqini beytib, kırımını aşırdıqan kəsbki aylandırımız.
0: Stansımız muhberi, qalman xoy xəvər qılıdı. 2026 yıllık ürümçi marafoncu yürüyüş müsabıqısı 9 ayının 13 günü başlanıdı. Bu kıtımkı müsabıqının bir xatar tertiplik ötküzülüşüge əqiqi kabalatlı kılış üçün ürümçi şehri köpkıl tədbirini tən qollanıp, müsabıqını ər tərəplimi kabalat bilen təmilləydi. Bugün çüştüm burun, Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdiki Marafoncu Yügürüş Musabıqsiga Kereklik Materiallarını Saqlaş Ambri Mərkizi də Şinjan Şunfın Tez Toşuş Çəklik Şirkitinin xizmətçiləri Musabıqda tənərkəlçilər kiyidigan kiyim kiyecek, işçidigan su, nomor bəlgisi qatarlıq musabıqiga qatnaşdırıldigan maddi əşyalarına ayırıb, peçetləb təkşürvat atdı. Şirkət baş direktori Yan Bausay muxbirğa Bu qedimqi marafonçı yugurish musabıqısı da Şinjan Şunfın şirketinin musabıqıgı qatnışış somkisini yötkep toşuş,

0: ماھىرلارنىڭ كىيىم كېچەكلىرىنى ساقلاش، مۇسابىقە يولىدا ماددىي ئەشيا تارقىتىش، نەق مەيداندا جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە ياردەم بېرىش، مۇسابىقە تاماملانغاندا سومكىسىنى يەتكۈزۈپ بېرىش ھەمدە مۇسابىقىدىن كېيىن ماددىي ئەشيالارنى يىغىۋېلىش قاتارلىق پۈتۈن جەريانلىق مۇلازىمەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان، پۈتۈن يۈرۈشلۈك ئەشيا ئوبروتى كاپالىتىنى ئۈستىگە ئالغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. 40 gün burunla bir tutaş orlaştırışını başlap, kapalet avtomobilidin 160 neçine tanışıp sapıldık. Yine 20 neçi orlaştırış hadimini, avtomobillerinin yürüyüşünü bütün musabılık nazaret kılışka. 150 kişilik kapalet etirti teşkillep, maddi eşyalarını kabul kılış, ayırış, yani musabıkı yollanmalarını yötkeş ve nek meydanda kaçılaş, çürüşke mesul kıldık. Bu qedimki ürümçi marafonçi yugurish musabiqasida marafonçi va yerim musabiqliq marafonçi yugurishdan iborat ikki musabiqa turi ta'sis qilindigan bo'lib, umumiy ko'lami 15 ming odamga yetib, tarixdagi yuqori yangi saviya yaratildi. Buning ichida musabiqaga Xinjiang sirtidan qatnashadigan mohirlarning egilgan nisbati 44% ga yetdi. Qatnash va safarga chiqish jihatida Urum shaharlik qatnash transport idorasi musobaqa maxsus liniyasi plani va avtomobil saplamasini oldin bekitib, toshish kuchini o'rlashtirish va jiddiy ahvolga taqabil turish kapalatini bir tutash planlab, mohirlarning safarga chiqishiga butun kuch bilan kapolat qiladi. Ürüm şəhərlik qatnaş transport idarəsi yolu çitoşını başqırış bölümünün muavın başlıqı Liu Shanshan bu qetimki müsabiqədə xalq bağçısı Cənubi İşiki, İqtisad Texnik Tərəqqiyyat rayonu Vanda meydanı qatarlıq yolçular köp yığıldığan nöqtələrdə müsabiqədən ilgirki ulap toşuş məxsus liniyasıdan 6-nı, müsabiqədən keyinki məxsus liniyadan 5-nı, Yerim musabılıq ulap toşuş məxsus liniyasının ikkinin təsis qılğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Məxsus liniyada avtobuslarının yolğa çıxış vaxtı ətdigən saat 5-dən 10 minut ötkəndən 6-dən 20 minut ötkəcə. Əmmisi yığın körgəzmə mərkizinin beyxətərlik təkşürüş iğizğa beyvasta barıdı. Jinbao avtobus amuvi qatnaş guruhi vəzibini iş təqsimatı boyca üstü gəyilib 270 amuvi avtobus səpləydi. Yana jiddiy ahvolga taqabil turish avtomobilidan 80 ni, so'rash avtomobilidan 4 ni saplab, qatnash mulozimat kapolatining joyida bo'lishiga haqiqiy kapolat qilib, musobaqaga qatnashgan mohirlarning o'ziga yaqin joydagi avtobusga o'ltirib, musobaqa maydoniga berishiga qulaylik yaratdi. Bu qitimqi marafonchi yugurish musobaqasi mazgilida Xinjiang Uyg'ur tibabiti dorigarligi cheklik mas'uliyat sherikti musobaqaga qatnashadigan mohirlar uchun maxsus tanarkat sog'lomlik ta'minoti bog'chisi tayyorildi. Sherikat bozor bo'limining boshlig'i Li Yun mundaq dedi. Mahirlarda yuqori sijillikdagi harakatdan keyin asalla quvvat yetishmaslik va mag'dursizlanish, charchash alomatlari ko'rildi. Bu qetimqi musabiqi boğçısıga mahirlarının kuvvet toluqlaşıgı yardan berdiğen anar kan toluqlaş şerbeti. Çüçümel anar Ruman içimlikiden ibaret iki kıl mahsulatımızını selip koyduk.
1: Stan Smith muhbiri Dongji Yong haber kıladı. Tianshan'dan çıktı tolun ay. Klassik eserler taraldı emmi cay temsilgi 2026 yıllık Jungu Şehriyet Şehri Bingtan 8. Şehri Şehanzi Şehri 4. Nöbetlik Deklamasiya Musabıqısının Halkılığış Musabıqısı 9. ayının 8. günü keşte 1. Avgust Şeker Sabıdı Mədəniyet İcadiyet Koçu rayonu dötküzüldü. Musabıqa Zəbər Marşını yanıtıp Şincanı Kırış namlıq usul bilen başlandı. Arqadan 10 komanda ayrımalda uzun səpər məngü davamlışıdı. Yıraqcay qatarlıq 10 əsərini səhni elib çıxıb bəsləşdi. Axırda Şeyxanzi şəhərinin Şinçon Koçu başqarımısı elib gəlgən Qızıl Tömür namlıq əsər 1-ci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Bu əsər tamaşbıllarını uruş ot işçidə qan keçib, Yapon tacavuzçılığı qarşı turuş uruş yıllarını qaydı əsləş yetəkləb, inqilabi qurbanlarının qayısıranı casardı bilən, küşlük düşmənki qarşı cənqilib, qan və göçdün pütülgən teni bilən, sepil quruşda qəhrmanlıq casardını callıq nama yanqilib, əvlatlarını tarixini əs çın saxlab, casarat bilən alğı ilgirləşki rəqbətləndirdi. Qızıl Tömür namlıq əsərdə baş rol alğan Şinçın Koçu Başqarmısı 7-ci Məhəllə Partiya Komitetinin şujisi

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Somrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: 11-ci növbətlik Şərq İqtisad Münbiri yaxında Rusiyanın Yıraq Şərq şəhəri Vladivostok şəhərində ayaqlaşdı. Bu növbətlik münbərdə təsdiq qılınğan nurğun muhakim yığılları Cungo ilə münasibətlik olub, Rusiya Cungoğa əlaqədar həmkarlıq nəticələri yəki layihəsini mərkəzlik elan qıldı. Yığınğa qatnaşqan Cungoluq ərbablar münbərinin almaşdırış fəaliyyətiga aktiv qatnaşıb, Cungo-Rusiya həmkarlığı üçün çarı tədbir göstərdi. Cungo karxanaları həmkarlaşqıcı tərəfindən həmkarlıq sahəsini kengaytdı.
1: Asiya Tinch Okean rayonu taratqulları yuqur dərəcəliklərinin biri yaqında Guangdong'un Shenzhen'de ötküzüldü. Cungo'ga Asiya Tinch Okean rayonu taratqulları yuqur dərəcəliklərinin biri qatnaşmaq üçün gələn Latin Amerikasındakı taratqu ərbabları mürəkkəb davalğıb turğan xalqara muhitdə Asiya Tinch Okean rayonu həmkarlığını çoğunqurlaşdırış Latin Amerikası rayonunun tərəqqiyat boşluğunu kengaytış, tərəqqiyat əvrişimlikini aşırışdiki mühim tallışı bolub qaldı, dedi.
0: Saudi Arabistanı, Türkiyə və Pakistan yaxında Türkiyənin İstanbulda Məkkə ortaq müdafiə işləri kelişimigə əsasən qurulğan strategiyilik siyasi və müdafiə işləri komitetinin tunca qitimliq yığınını açdı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Asiya Tinç Okean rayonu ortaq gəvdəsi dostlar çəmbəriki. Asiya Tinç Okean rayonu həmkarlığı bizə kən yeni zəmin içib bərdi. Jungunun tərəqqiyatı təsavvurdan halqıb gətdi, öyünüşə ərsəydi. Jungunğa Asiya Tinç Okean rayonu taratqolları yuqur dərəcəliklə münbirigə qatnışış üçün kəlgən Latin Amerikasıdakı taratqo ərbabları munulanı bildirdi. Murakkab davolg'ib turgan xalqaro muhitda Osiyo Tinch Okean rayonining hamkorligini cho'nqirlashtirish, Latin Amerikasi rayonining taraqqiyot bo'shligini kengaytirish, taraqqiyot avrishimligini oshirishdagi muhim tanlishi bo'lib qoldi. Bu qitimqi munbarda Osiyo Tinch Okean rayonining o'rtaq gavdasining gullanish yo'lini o'rtaq qurish, taraqqiyotning o'rtaq tonishi va harakati bosh tema qilindi. 40 nəticə dövlət və rayon, həm də Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı orqanları, xalqara təşkilatlardan kəlgən 400-dən artıq vəkil yığınqı qatnaşdı. Dünyada 100 yıldımı körülüb axmağan özgürüşünün sürəti tez bolub atqan, dünyavi idarə qılış sistemisi də çonqur özgürüş bolub atqan bugünkü kündə həmkarlışış mehmanlarının ortaq arzusu qaylandı. Çilidə çıxıdığan 3-cü nəşr vaxt gezdinin baş məsləhətçisi Filip Quadra mundaqdadı. Asiya Tinç Okean rayonu həmkarlığı bizə kən yeni zəmin içib bərdi. Latin Amerikası sırtının zərbəsigə texim yaxşı təqabül turuş üçün köp mənbəlik, muqim həmkarlıq həmraqlığı muxtaş. Meksika MPV taratqı şirkətinin baş nazarətçisi Diego Lusalin mundaqdadı. Asiya Tinç Okean rayonudakı tərəqqi qılıbatqan iqtisadi gəvdələ oxşaş temiqi duş gəldi. O bulsumu almaşdırışını küçəyitib, təcrübələrdən tən bəhrəman bolub, xətərgə ortaq təqabül turuş. Çili Santiago daşösi Asiya Tinç Okean rayonu işləri müdiri Masra Beyla mundaqdadı. Taratqola özara düşünüşünü ilgəri sürüşdə aşqışlıq rol oynab, özara bağlanğan, əmkarlışıb kəngişədəğən alaqı torunu toqıb çıxışı gərək. O mundaqdadı. Xuddi hər qaysi dövlətlə maslışış, əmkarlışıqı ehtiyaclıq bolğan qoxşaş, taratqola arısıdımı əmkarlıqını küçəydiş gərək. Munbar başlanışdan burun Latin Amerikası taratqollarıdakı zatla Guangdongning nurgun joylarini ziyorat qilib, Jungucha zamonaviy villashtirishning jonliq amaliyotiga o'z ko'zi bilan guvoh bo'ldi. Peru Andes agentligining boshlig'i Felix Paz Shangang Zhuhai Omin Chongkorikini ziyorat qilgandan keyin bu darajadan tashqari qurilishni maqtab ketdi. U mundaq deb qaradi. Chongkorik Guangdong Shangang Aomini tutashtirib, Chong Qoltuq rayonining yuqurma taraqqiyotini kuchlik ilgari surdi. Bu manga qatnash tugini bo'lgan Peruning Chankai portini aslatdi. U Jungunning tajribalaridan o'rnak elib, kelgusida Chankai portini Latin Amerikasi bilan Osiyoni tutashtiradigan muhim tugun qilib qurib chiqishni umid qiladiganligini bildirdi. Filip Zhuhai'nin Hengqinda Ahli Tecrübəxana və Ahli Transformator punktini ziyarət qılğanda, yeşil tövən karbonluq texniki toğrusuda çonqur təsiratqa ega boldi. O mundaqdadı. Toqluq ammavi qatnaş vəkillikidiki yeni energiyelik avtomobilinin Çilinin yeşil qatnaş tərəqiyyatını ilgiri sürüşü Jungo bilə həmkarlaşqallıqıdın boldi. Mən kəlgüsədə işki dövlətinin şamal energiyası qatarlıq pakız energiya sahasıdiki həmkarlıqını kəngəyitişini ümit qılımən. Jongshan shahrining Yaku kentida Osiyo Tinch Okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkiloti kotibat boshqarmasi mahalla tashqi aloqa direktori Kristina Pachias Shenzhen Jongshan yo'li ochilgandan keyin nurg'un yosh egilik tiklaguvchilarining bu yerga kelib, asldagi etizliqlarga shal terilgan yezi manzirasi bilan qahva madaniyatini birlashtirib, o'zgacha shalliq kenti qahvaxonasi barpo qilganligi hamda ijtimoiy aloqa taratqonlari orqali sayohatchilarni jalb qilib, kentga nurg'un ish o'rni yaratib berganligiga diqqat qildi. U mundaq deb qaradi. Yaku kenti tabiat bilan fan texnikani qo'llanish o'tirsidagi tamponlikni namoyon qildi. Yezi egiliki, pan texnika, yaşlarının egilik tiklişi və öz cayda işqi orlaşış birləşdirilgən tərəqiya təcrübələri Asiya Tinç Okean rayonu iqtisadi gəvdisinin yezi kəntlərinin imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü örnək bilən təminləydi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Səudi Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistan yaxında Türkiyənin İstanbulda Məkkə ortaq müdafiə işləri kelişimiga əsasən qurulğan strategiyalik, siyasi və müdafiə işləri komitetinin tunji qetimlik yığınını açdı. Bu üç dövlət mexanizmləşən həmkarlıq tədbirini qollanıb bu kelişimnin kollektiv hayvi küçü ve müdafiye görüş ünümünü östürüşke hem de gelişimde belgilengen tüzüm ramkısını küçep berpa kılışkı koşuldu. Tehlilçile üç devlet gelişimini mekanizmlaştırışını ilgiri sürüş yolu da tövendeki üç ötkeldin üç gerek deb karıdı. Ada kılıdığan mecburiyetini cezimleştirişi tez. Bu qetimki yığın 3 dövlət 8-ci ayının 7-ci günü Məkkə ortaq müdafiə işləri kelişimini imzalığandın keyinki tunji qetimlik komitet yığını. Yığınqa 3 dövlətinin diplomatiya ministerleri, dövlət müdafiə ministerleri və armiyalarının yuqur qatlımidikilər qatnaşdı. Türkiyənin diplomatiya ministeri Fidan yığındın keyin 3 tərəf bu mexanizmni Mekke Müdafiye İşleri İttifakı deb ataşkı koşuldu dedi. Onundan başka yığından keyin ilan kılınan birleşme bayanatı karganda, üç devlet Saudi Arabistan'da katibat başkarması kuruşku koşulgan. Tunji başka tıplık vazifesini Pakistanlık üstüge alıdıken, vazife öteş müddeti 3 yıl iken. Tahlilçiler mundaq deb qardı. Bu mexanizmlaşkan orullaştırış, kelişim tüzgüç tərəflərinin uyuş gücünü aşırış qıpaydılıq. Lekin Otur Şərq rayonunun vəziyyəti mürəkkəb bolğaçqa, üç dövlətinin hər qandaq əhvalda kelişimdə belgilənən bir dövlət hücum uçursa, ortaq inkas qaytırış məcburiyyətini həqiqi ada qıla alışına tayin. İkinci ayının axırda Amerika bilən İsrailiyə İranğa kəmküləmlik hərbi hərəkət qozğğandan buyan uruş oti Otur Şərqdəki nurğun dövlətlərə kengaydı. Saudi Arabistanı Amerikanın ittifaqdaşı bolu sübuti bilən İranın üç iliş xarakterlik zərbəsinə köp qetim uçurdu. Yaqından buyan Yemendəki Qusey qurallıqları bilən yeni toqunuşub qaldı. Şunun bilən bir vaqtda Türkiyə bilən İsrailiyənin Suriye meselesini çördüğen sürkülüşümü küçüğü atıdı. Bu tokunuş ortak müdafiye görüş maddelerinin kozgılış noktası bolup gelişi mümkün. Şu çağda erkayış tereplerinin gelişim bu içi iş kılış kılmaslıkı kişilerinin gümanını kozgaydı. Katar Yerim Aral Televiziye stansı tahlil kılıp mındak dedi. Eğer Mekke Müdafiye İşleri İttifakı İran'a karşı ittifakı özgürüp kesse, Pakistan'ın Amerika bilen İran'ı yaraştırmış taraf buluş rolünü devamlaştırışı teski toktaydı. Engeliye pul muamili vakit gezdi de mındak değildi. İran'ın yakın koşnisi Türkiye'nin mu Saudi Arabistan'ını koğdaş için İran bilen bir vasıta tokunup gelişi mümkün emez. Mekke gelişimi İran yaki Yemendeki Kusey kurallıklarının yoşurun hareketini hakiki tosup kalalmaydı. Suriye'nin halkıra münasibet mütexessisi Muhammed Ömer mundaq dep qardı. Eğer Mekke kelişimini tüzgücü devletle İsrailiye Katarlık yoşurun hücum kılgıç tereplerge karta ortak hareket kullansa, undaq da bu mexanizm kelgüsü de texim köp küşlerini celip kıludu. Eksi bolsa bu mexanizmning acizligi aşkarlanıp qaludi. Kelishim tuzgandiki endişini tugutishga to'g'ri keludi. Fidan yana Makka mudofiya ishlari ittifoqining echib etilish xarakterini ta'kidlab, uch taraf ittifoqning ko'lamini kengaytirishga qo'shildi. Lekin buningga bir jarayon ketadi dedi. Bu pozitsiya bu mexanizmning Əza kengaytishdi ki, eniq arzusunu ifadeledi deb qaraldı. Biroq tahlilchilar mundaq deb qardı. Bir qadar yuqori bo'lgan kelishim tuzish o'lchimi əza kengaytish musobasini ko'rinarlik uzartishi mumkin. Misrni misol qolsak, bu yilning 5-ida Misr, Saudiya Arabistoni, Turkiya va Pokiston bilan
siyasi xəyibsizlikki dair maslaşdırışını qanat yaydırdı. Fidan ilgiri Misir üç dövlətinin təbi həmrayı, Misirnin kəlgüsü də üç dövlət mexanizmiga rəsmi qatnışını ümit qılımız deyən. Misirnin diplomatiya ministri Abdulat bununla qarta, Misir bu mexanizmiga qatnışqa alaqadar asasi qanun və qanun məsələsini dəngsəb görüvatıdı, dedi. Misir Əyin Şəms Taşıyosunun mütəxəssisi Seyit Sabah mındaq təpqardı. Yakın killadın buyan Sev

0: janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar samimiy, rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish, kamtar oliy janoblardan bo'lish jung'oliqlarning ro'yi intilishidir. Men chong menga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sabablik asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Men immunitet tizimisi uxlamay tong otquzish sabablik yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bahli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tang atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügüşele dep kaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
1: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başqalarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulu bilən meyin. Özünüzün usulu bilən zimminiz gəyilən. Özünüzün usulu bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulu bilən kürəş qılın. Özünüzün usulu bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulu bilən sadaqətmən bulun. Qızğın suyun əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta, Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.